0: rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
1: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
3: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Ja, der får du nemlig Spinning Around. Godmorgen.

Med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

Det er lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It.

Bye Bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftgitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil, så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftgitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker.

0: We don't need those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.

Bella Kay og sangen, der i hvert fald på titel alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde.

Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver Kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følger af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi lægger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: P4 Trafik, en melding, hvis du kører i nordgående retning af I45 fra Vejle til Horsens. Der er nemlig ved at blive lagt sidste hånd på et uheld, der er sket tæt ved 60 Vejle Nord. Og vi ved ikke, om bilerne er bragt ind i nødsporet, men der kan være opbremsninger. Så vær opmærksom, hvis du kører fra Vejle mod Horsens. Det skulle være tæt ved 60 Vejle Nord.
9: Det her er P4.

0: Good Life fra One Republic.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Med Rasmus Bruun Kønte og Sanne Nyland Christensen i dine ører. Det er jo altså en morgen med smil over hele Femøren for solen. Ah, den skinner. Lønnen, den er på vej.
0: Woohoo!
2: Præcis ligesom sommeren.
0: Ja, det er dejligt. Og det er ikke... Det kan jeg ikke få mundvirrende op. Hvis det ikke kan få mundvigerne op, så ikke... Ja, værsgo, Sanne.
2: Kan det ikke få mundvigerne op? Skal vi ikke bare sige sådan? Så er der hjælp at hente, og det er lige på godsbanen i Aarhus, hvor festivalen Smil løber af staten i dag for første gang. Og her kan iværksættere få starthjælp. Det fortæller bagkvinden Mette.
3: Smil, det er ikke nogen pitch-konkurrence. Smil, det handler om de ærlige samtaler, om sparring og om relationer. Og selvfølgelig er der investorer, og der er virksomheder til stede. Men det handler altså ikke om at performe over for dem. Det handler bare om at møde de rigtige mennesker og skabe mest mulig værdi i fællesskab.
2: Smil, det bliver der også masser af i Re Dyrepark. Her bliver der nemlig taget første spadestik til en ny kæmpe legeplads i dag.
4: Det er rigtigt.
2: Det er simpelthen 2.000 kvadratmeter stort anlæg. Og der er et tema for den. Altså Rasmus, kan du gætte, hvad for et tema det er?
0: Jamen, nu ved jeg det jo faktisk godt. Så jeg kan i hvert fald sige, at både for forældre og for børn, så kommer der til at være nogle ganske genkendelige figurer og former. Og frugter formentlig også.
2: Altså Mimbo Jumbos fyrtårn for eksempel?
0: Lige præcis. Eller måske også en kæmpe stor pære, man kan komme på besøg i.
2: Åh, Mimbo Jumbos luftballon.
0: Nej, der er så meget godt. Det er selvfølgelig Jakob Martin Strids univers, der altså bliver en del af Re Dyrepark. Man kan simpelthen komme på besøg hos alle vores gode venner fra Strids fantastiske univers.
2: Det er jo helt vildt at tænke på, hvordan hans krøllede hjerne den skulle kunne blive foldet ud til sådan et legeområde for børn.
0: Det kunne jo være sjovt, hvis man faktisk kunne få syn for sagen og ligesom finde ud af, hvor stor sådan en kæmpe stor pære faktisk er. Masser af godt på programmet de næste 4 timer. Sanne og Rasmus, ind i din radio.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra 14 minutter over 6. Og så er det også vigtigt at sige det en torsdag, hvor vi jo får en ny regering.
1: For lige alle de der breaking bjælker til at blinke og bumle og bamle,
0: eller
1: hvad?
0: Det håber jeg da.
1: Fordi, ja, det håber du, okay.
0: Ja, det håber jeg da. Fordi jeg kan jo fortælle, at inde på DR.dk, der kan man jo gå ind og lave den der lille leg, der hedder kan du gætte, hvornår vi får en ny regering?
1: Mm-hmm.
0: Og nu er vi jo så nået til mit, ellers synes jeg selv, meget sådan langsigtede bud, der hedder, jamen den 28. maj.
1: Ja.
0: Og så jeg tænker, det kunne godt blive i dag. Fordi så er der jo alt muligt spændende på højkant. Det er jo DR's politiske podcast Magten, der har lavet sådan en godtepose af forskellige politisk merch, som, hvis man rammer rigtigt på, hvornår vi får den der nye regering, at man kan løbe med en ganske stor sort sæk fyldt med gode sager.
1: Men det kan jo godt være, at det sker i dag. Vi kan i hvert fald også ind på DR.dk læse det seneste om Magten, altså i det der morgenbrief, som ligger der, hvor der står, at vores ministerliste er klar. Her er de 8 politikere, skriver de i hvert fald, der sætter os på de mest magtfulde poster. Men de mener i hvert fald, at den regering nærmer sig, og at regeringsforhandlingerne nu går ind i en afgørende fase om kampen om posterne.
0: Altså, jeg vil sige der, da jeg skrev den 28. maj i sin tid, for længe siden, da det begyndte det her, så tænkte jeg, ej, der skulle der meget gerne være faldet noget på plads. Skulle der ikke det? Og det skulle der næsten.
1: Du gjorde det for at være sådan lidt, jeg skal bare skrive noget sjovt.
0: Så er vi helt garderet, og så står vi så her i dag. Ja. Åh, det er som om, det bare bliver ved.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: ord fra Mumle, så vil jeg bare sige, hvis man godt vil følge med i de der regeringsforhandlinger, selvom det, altså, de forhandler videre i dag.
1: Du drømmer så meget om den kop, du kan vinde.
0: Ja, det er rigtigt, men jeg er også bange for, at det måske ikke sker. Men i hvert fald, så er der jo alt muligt. Du kan gå ind på DR.dk og følge med. Der er der også stadig den der flertalsregeringsbygger ting, hvor man skal forsøge at få puslespillet til at gå op. Det er ikke en nem opgave, og det er jo også det, vi ligesom ser udtrykt i den måde, det foregår på.
1: Altså, jeg tror simpelthen snart, vi er nødt til at få en regering, for jeg har prøvet alle mulige altså, sammensætninger efterhånden. Der er ikke nogen tilbage. Det burde være statistisk umuligt. Altså, nu er det gået så mange dage.
0: Nej, det er ikke kludet til at være dimensioner. Det lykkes nok på et tidspunkt. DR.dk, så kan du følge med.

0: Natsværmer.
1: Vi nærmer os nogle regionale nyheder.
2: Det bliver godt.
0: Det gør det da. Sådan er det.
2: Ligesom det her.
0: Morgens første omgang regionale nyheder om 2,5 minut efter musik fra Thor Farlow. Vind og vejr hedder den. Demos, det er rigtig dansk sang. Vind og vejr.

0: Vindervejr fra Thor Farlov. Så tid til regionale nyheder kommer her klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Godsbanen i Aarhus danner i dag ramme om en helt særlig type festival, der er hverken musik eller alkohol, men derimod iværksætteri.
0: Det fortæller direktør for Startup Aarhus, Mette Hoberg Tønnesen, der står bag festivalen.
3: Smil er en festival for startups i Aarhus, hvor formålet er at skabe en dag, hvor vi rykker alle de dygtige startups rigtig hurtigt fremad i fællesskab. Vi samler omkring 700 startups og investorer og aktører fra både ind- og udland og prøver at presse så meget værdi og netværk og sjov ind i det, som vi overhovedet kan på én samlet dag.
2: På festivalen vil man som ny iværksætter få en masse gode råd til, hvordan man bedst forløser sin virksomhed. Det er nemlig gode råd, der først og fremmest er formålet, siger Mette Thorberg. Mette
3: Hoberg, det er ikke nogen pitch-konkurrence. Smil, det handler om de ærlige samtaler, om sparring og om relationer. Og selvfølgelig er der investorer, og der er virksomheder til stede. Men det handler altså ikke om at performe over for dem. Det handler bare om at møde de rigtige mennesker og skabe mest mulig værdi i fællesskab.
0: Og programmet for festivalen starter kl. 11:30 og vil så vare til kl. 11 i aften.
2: De første spadestik til en ny stor legeplads i Ree Park på Djursland er taget.
0: Ja, men det er ikke en helt almindelig legeplads, for den er inspireret af den populære børnebogsforfatter Jakob Martin Strid, der blandt andet står bag Mimbo Jimbo-universet.
2: Og så snart det ikke kun er levende dyr, der kan opleves i parken, men også figurer som Mumbo Jumbo og Baba Yaga.
0: Ja, og det er det, der gør den nye legeplads ganske særlig, det siger Pierre Skovgaard, salgs- og marketingchef i Ree Park.
4: Fordi at det netop skal handle om mere end bare lejen. Det skal gerne skulle skabe en nysgerrighed på at komme ud i naturen og møde nogle af de her dyr og venner, han har skabt over tid.
2: De nye lejeområder bliver omkring 2.000 kvadratmeter stort, og ifølge Pierre Skovgaard er det en del af en større satsning for parken.
4: Jeg tror også, man kommer til at se det her som værende en måde, hvorpå at Ree Park træder lidt ind i en ny æra, og hvor at vi tør fjerne os lidt ved fra at være 100% jordnær og ture at tage skeen i den anden hånd. Og se, hvad det kan blive til i fremtiden.
0: Ja, den her nye legeplads forventes at åbne i løbet af juni.
2: AC Horsens melder alt udsolgt til søndagens oprykningskamp mod Kolding IF på hjemmebane. Det oplyser klubben i et Facebook-opslag.
0: Vi har solgt alle de billetter, som vi overhovedet har kunne sætte til salg, og nu er samtlige sektioner på Hybel Arena Horsens udsolgt, hvis man ser bort fra udebaneafsnittet, skriver klubben.
2: Og fortsætter, vi er virkelig taknemmelige for den massive opbakning, som byen viser ved at møde så talstærkt op til sæsonens sidste kamp.
0: Der er plads til 10.495 fodboldfans på Hybel Arena, hvor omkring 1.000 altså er udebaneafsnittet, og søndagens kamp mod Kolding er vigtig for AC Horsens, for hvis de vinder, er klubben altså sikret oprykning til Superligaen, og det samme sker, hvis de spiller uafgjort.
2: Det bliver en solrig dag med temperatur mellem 15 og 20 grader, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst.

0: Christoffer og ham med gitaren. Gitaren jo egentlig en meget fin opfindelse. En god idé, som er blevet til en kæmpe industri, må man bare sige.
1: Ja, men det er jo ikke den eneste gode idé, der er derude. Det kunne også være en maskine, som indfanger tåge, eller selvvandrende sko, eller hvad med sådan en kæledyrs oversætter.
0: Det lyder smart. Så kan man endelig forstå, hvad de siger, når de siger...
1: Ja, hvis ikke man er Dr. Doolittle. Altså prøv at have mange tanker og idéer til næste store virksomhed. Er jo tit gået til spilde gennem tidens løb. Fordi det der med at have en idé nede i maven, lave en virksomhed, være iværksætter og tjene rigtig mange penge, og så overhovedet ikke se sig tilbage, det kan godt være lidt svært at få det ud over rampen.
0: Lad os lige prøve at høre lidt fra iværksætterguru Jesper Buch.
2: Der er mange, jeg hører, der siger, at jeg vil være iværksætter. Hvad vil du? Jamen, det ved jeg ikke. Man skal finde en idé. Ideen er til 20% resten af teamet, sådan plejer jeg altid at sige det. Så skal du have lavet en forretningsplan op omkring det med en vision og mission, og så en marketingsplan. Og et budget.
0: Ja, marketingsplan, der er noget budget, der er en vision, mange sådan forretningsagtige ord, som ligesom skal til for, at det hele kan komme op og flyve, men det lyder også bare en lille smule besværligt.
1: Ja, prøv at, hvad gør man nu, hvis man bare har en knivskarp idé? Den der fuldstændig fremragende forventning om, at det her, det kan blive det næste store, men ikke aner en skid om business.
0: Ja, hvad gør man så? Der er i dag en festival, som kan hjælpe kommende østjyske iværksætterstjerner til at blive klogere, og jo faktisk også dem, som allerede er i fuld gang med deres iværksætteri, med ligesom at jamen, bare blive bedre. Vi hører meget mere om det efter et lille stykke musik fra Cyril og Ed Sheeran. Det her er Camera.

0: Ed Sheeran og Cyril på kamera.
1: Åh, nu står jeg lige og tænker ud af boksen, ikke? Hvad med sådan en engangssutteflaske i noget miljøvenligt, nedbrydeligt, som gør, at man, hvis man er på barsel, ikke hele tiden skal stå og vaske op?
0: Er det noget, du taler erfaring fra dengang, at det var dig, der var på barsel og hele tiden skulle stå og vaske op?
1: Der tænker jeg, hvis det var mænd, der skulle amme, så var den blevet opfundet for lang tid siden. Der er mange kvinder.
0: Vi taler om iværksætteri, hvordan man kommer i gang for succes. For det handler jo ikke bare om at have en god idé. Det ved de en masse om på Smil 2026, en festival i Aarhus for iværksætteri. Også for startups, der altså finder sted. I dag, Mette Høberg Tønnesen, direktør Startup Aarhus. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen. Var det ikke en skide god idé at komme med der?
2: Jo, ved du hvad, jeg tror faktisk, der er flere af de her løsninger, som jeg har snakket om, der allerede er ude på markedet, det er bare ud at finde dem.
1: Dejligt, for der er jo simpelthen så meget iværksætteri, og der skal være endnu mere. Hvem er det egentlig, sådan helt præcis, der kan komme med på Smil 26?
2: Jamen, Smil 26 er jo, som I sagde tidligere, også en festival, som samler omkring 700 startups og investorer fra ind- og udland. Og det er både de startups, som er aller sådan tidligst på rejsen nu her, som er lige ved at starte op, men jo også dem, som har været i gang i flere år og er noget længere med deres teknologier og klar ind på både det danske marked og de udenlandske markeder.
1: Men hvorfor har de brug for hjælp? Hvad er det for nogle udfordringer, som man møder, som man står der som iværksætter og skal have sin idé til at leve?
2: De udfordringer, som vi hører iværksætterne igen og igen præsenterer, de relaterer sig rigtig tit til det med at få investorer med, altså få penge ind i sin virksomhed, om at få de første kunderelationer bygget op og få solgt sine produkter. Noget omkring, som Jesper Buch også sagde i introen, det her med teamet, altså få de rigtige folk sammen, og så samtidig også bevare den mentale sundhed i det her, for det er et virkelig hårdt game. Så det handler virkelig om at få kigget på nogle af de her udfordringer, og så forhåbentlig minimere dem.
0: Jeg synes, det var lidt vildt at høre Jesper Buch sige, at det faktisk kun er sådan en 10-20-agtig procent, der handler om at få den gode idé. Altså resten til at lave en succesfuld forretning, det er alt det andet, der ligesom er rundt om. Det tror jeg da er en overraskelse for mange i virkeligheden.
1: Men det vil I så hjælpe dem med, Mette? Altså, hvordan vil I hjælpe dem i gang, altså med de sidste 80%?
2: Det er jo sådan, at verden den rykker helt vildt hurtigt, så jeg giver fuldstændig ret i, at det kan være enormt svært at forudsige præcis, hvad det er for nogle teknologier eller løsninger, vi skal bruge i morgen for eksempel. Så det der med at have et åbent sind og prøve at møde de rigtige folk og lade lidt sådan det her lykketræf træde ind nu her. Mange startups er langt tættere på det næste store skridt og den næste store idé, end de faktisk selv ved. Ofte så handler det bare om, at de skal møde de rigtige personer på de rigtige tidspunkter, og det er det, vi virkelig gerne vil sætte på formel til Smil.
0: Hvornår har du i din egen karriere følt det der med, nu mødte jeg faktisk dem, jeg havde brug for at jeg kunne eskalere lidt i mit liv og i det, jeg gerne vil?
2: Jamen, det gør jeg faktisk hver eneste dag. Jeg er jo så heldig at gå omkring alle de vidunderlige startups og scale-ups, der er her, som alle sammen har den her sådan mentalitet omkring, hvordan er det, vi kan hjælpe hinanden videre. Ingen af os har alle svarene, og tingene udvikler sig så sindssygt hurtigt i øjeblikket her. Så det der med, at man lige bomber en eller anden og tør at sige sådan, hey, har du tænkt over det her, eller hvordan gør du det her? Mm. Og så bliver det jo som ofte sådan en idé for os andre bagefter.
1: Senere på morgen der får vi besøg af en af de iværksættere, som tidligere har delt ud af sine erfaringer på Smil. Og der får vi også tre gode råd til, hvis man nu lige sidder med den der gode idé. Men hvad vil være dit allerbedste råd?
2: Hvis jeg kun skal give et råd i den her
1: kun
2: sammenhæng
1: et.
2: Her, så vil, jeg, kun et, så vil jeg faktisk relatere lidt til sådan et ret kendt startup-udtryk, der er, og det hedder pay it forward. Og det handler grundlæggende om, at man hjælper andre videre, uden nødvendigvis at forvente at få noget tilbage med det samme. Det er faktisk mit allerstørste råd, jeg kan give. Så for alle de deltagere, der kommer i dag, jeg håber, de vil være nysgerrige og hjælpe andre, og dele ud af det, de selv kan. Fordi som ofte, så kommer de bedste muligheder tilbage til en selv på de mest uventede tidspunkter. Og det er jeg ret sikker på, at de vil opleve i dag.
1: Det er karma-lovgivning.
0: vi tager pay forward med videre som det bedste råd fra Mette Høberg Tønnesen, direktør hos Startup Aarhus. Mette, tak for at være med her til morgen.
2: Mange tak, og rigtig god dag.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Idlemind fra Swanlee. Og Cecilie, så vil vi meget gerne bede om en vejrudsigt.
1: Jamen, det skal I da få. Det bliver en fin en af slagsen. Der er altså udsigt til blå himmel og solskin nærmest hele dagen igennem.
2: Ej, det er lækkert.
3: Ja. Okay, altså, der er jo to cykelfolk her i studiet den her morgen, som... altså, Rasmus, han er stadig ved blå knæ af kulde efter at have cyklet i shorts her til morgen. Og mine fingerspidser, altså, det er jo smadrekoldt, når vi vågner.
1: Ja, altså, man skal måske være lidt optimistisk for at cykle i shorts fra morgenen af, tænker jeg. Der er det altså lidt køligt. Vi har været under 10 grader i morges, og kommer det nok også i morgen tidlig. Men vi kommer altså efter det i løbet af dagen. Altså, der er lidt forskel lidt efter, hvor man er i regionen i dag, men hvor det bliver varmest, der er det sådan en 22 grader, og det er måske omkring sådan Aarhus-Odder-kanten.
0: Det fortsætter med... Og ja, så bliver det er jo noget med, at det var ikke helt ved, det gode vejr.
1: Nej, altså det bliver faktisk lidt lunere i morgen, ser det ud til. Til gengæld kommer der måske lidt flere skyer. Og så når vi kigger hen i weekenden og næste uge, så begynder der altså også at komme nogle byer ind, der driller lidt. Vi holder skarpt øje med, om det fortsætter.
3: Jamen, det er jo fordi
1: måde.
3: Rasmus, han står og kigger på kalenderen og tænker, Northside, åh nej, skal den nu skylde væk igen?
1: Altså lige nu ser det ud som om, at det faktisk bliver dagene op til, hvor der sådan rigtig får en skylle. Men der er meget, der kan nå at ændre sig nu.
3: Ja, vi skal først på stranden.
0: Vi skal ikke tage sårene på forskud
1: af
0: deres glitter-wrestling. Det bliver til noget mudder-wrestling i stedet for. Det tager vi til den tid. Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Så må vi se, hvordan det går til den tid. I dag bliver det i hvert fald formentlig dejligt vejr.
3: Ja da.

0: Ny musik fra Erika Jane på dansk, lige så ligeglade. Så er det tid til en radioavis. Kommer nu. Klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmesteren Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
7: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
8: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
1: sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
9: Og overblikket over morgentrafikken, i hvert fald lige nu, det kan gøres meget kort. Husk dine solbriller, og så er der ellers god plads og godt flow på morgentrafikken indtil videre. Men du er velkommen til at byde ind selvfølgelig på 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi laver lige sådan en lille sammensætning af de ting, vi har på menuen her til morgen. Blandt andet jo, at Godsbanen i Aarhus lægger hus til festivalen Smil 26.
2: Der kan iværksættere og startups få gode råd og vejledning, fortæller bagkvinden Mette.
3: Smil, det er ikke nogen pitch-konkurrence. Smil, det handler om de ærlige samtaler, om sparring og om relationer. Og selvfølgelig er der investorer, og der er virksomheder til stede. Men det handler altså ikke om at performe over for dem. Det handler bare om at møde de rigtige mennesker og skabe mest mulig værdi i fællesskab.
2: Ja, sådan sagde Mette lidt tidligere på morgenen, og om en halv times tid, ja, så får vi besøg af en af de iværksættere, der er med til Smil 26 i dag.
0: Ja, og der skal vi så lige huske i vores lille sammensætning på det der med smil.
2: Godt, smil, det er noteret.
0: Godt. Vi har også været omkring vejret allerede, hvor vi hørte fra Cecilie, at det bliver skyet hen over weekenden, mere ustadigt i næste uge. Måske noget gråvejr, og der skal vi så lige huske på det med gråvejret.
2: Okay, så har vi smil, og vi har gråvejr. Og så har vi jo altså også et kæmpe stort projekt kørende i DR for tiden, der handler om at samle en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, så det der med sang, det skal vi altså også lige have med i ligningen. Og så laver vi sådan en, ja, hvad har vi at gøre med?
2: Vi har smil.
0: Ja.
2: Vi har gråvejr.
0: Ja.
2: Vi har sang. Nu kan jeg se, din hjerne den rumler.
0: Ah, Rasmus.

0: Det var nemlig der, jeg endte.
1: Selvfølgelig.
0: For jeg tænkte, det er måske meget passende, at vi så her til morgen hjemme jo kan spørge, hvem det er, vi gerne vil gemme et lille smil til. Når solen måske inden så længe ikke smiler eller skinner helt så meget, som den gør lige nu.
2: Okay, altså, der ved jeg faktisk godt, hvem jeg vil gemme et smil til det bliver gråvejr. For hvis der er noget, der kan få skyerne til at trække ind over smukt unge menneskes lyse sind, så er det jo en sløj karakter. Det er eksamenstid lige nu, både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og de videregående. Så jeg tænker lidt, jeg er i baglommen, der placerer jeg lige et smil, jeg kan hive op. Sådan et trøstende et af slagsen. Og så en overbevisende pep-talk selvfølgelig om, at det hele nok skal gå, hvis der kommer en dårlig karakter.
0: Med det gode vejr, så har vi lige nu smil i overflod i mundvigen. Men det kan være, at vi lige skal tage et enkelt lidt og putte i lommen til andre, måske lidt mere grå tider. Men hvem er det så, du gerne vil gemme et lille smil til?
2: Vi åbner vores indbakke. Du kan skrive til 1212'eren, skriv øst og så et mellemrum før din besked om, hvem du vil gemme et smil til.
0: Det er en meget god idé. Ja. Det er altid dejligt at få nogle smil.
2: Ja, hej de...
0: I baghånden.
2: Ja.

0: Livsforladt fra Annika. Når vi nu taler om det med smil, det er der også altid mange af, når man tager en tur i en form for dyrepark. Jo særligt, hvis der skulle være nogle af de der helt bitte små størrelser. Oh. Altså de der små dyreunger, som altid bare er gode til at få lokket noget publikum til. I går der var vi i Randers Regnskov. Der er jo mulighed for både jaguar og leguanunger. De kommer til inden der at have endnu mere plads til en masse små dyrebørn.
1: Ja, og Ræ Park har faktisk løveunger lige nu, og så et nyt svindhåeern, men Ræ Park Safari har faktisk også et hemmeligt våben klar i krigen om publikum.
0: Ja, Tim, hvad er det, vi har at gøre med?
2: Jamen, vi starter jo lige her ved løvungerne, som I selv nævner. De har jo simpelthen den her virkelig magnetiske effekt til at tiltrække folk til sig. Og vi er lige gået op på broen her over løveindhegningerne. Og det kan godt se ud som om, at ungerne ikke er helt lige så morgenfriske, som vi andre er. Men der ligger der i hvert fald nogen, der muligvis kunne være nogle stolte forældre deroppe og ser rigtig godt ud. Og Pia Skovgaard, salg- og marketingchef her i Ræ Park. Hvordan oplever I løvernes tiltrækningskraft til publikummet her?
3: Jamen, det er ingen hemmelighed, at dyreunger bare har en kæmpe tiltrækningskraft. Så et sted som herude i Ræ Park Safari, så det er klart, der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil komme ud og se de her små løveunger lege og have det sjovt.
2: Kan I godt selv lade være med, når I går herude og blive helt forelsket i dem og svømme hen i dem?
3: Nej, det kan vi ikke. Man skal huske at blive begejstret for at se løveunger hver eneste dag, fordi at der bliver færre og færre af dem ude i verden, ikke? Og vi går hårdt ind for at sikre, at den naturbevarelse, vi kæmper for, at den både eksisterer inde i parken og ude af parken.
2: Ja, og de her løveunger er jo ikke det eneste våben, I har. Nu nævnte jeg også lige før de hemmelige våben, for de får jo et 2.000 kvadratmeter stort anlæg, som nok mest er til menneskeunger. Men altså, hvis jeg nu siger Mimbo Jimbos fyrtårn og Mumbo Jumbos luftballon, så ved flere, og måske særligt forældre og børn, nok hvad jeg snakker om. Og de her løveunger og den her nye legeplads, der skal være, det er der en sammenhæng med. Kan du prøve at komme lidt ind på det?
3: Ja. Nu sagde du selv våben før, og for at blive i den analogi der, så har vi en mission. Og vi har en mission om at gøre den næste generation til nogle rigtige naturbevarer. Og når man går til en mission, så kan man jo ikke gøre det alene. Så vi har simpelthen sikret os et større samarbejde med Danmarks største børnebogsforfatter, Jakob Martin Strid, og laver nu en 2.000 kvadratmeter stor legeplads herude i Ræ Park.
2: Og nu står du her med en åben bog foran dig. Kan du lige prøve at fortælle, hvad den er blevet brugt til?
3: Ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at man ikke bare lige får Jakob Martin Strid. Vi er meget, meget stolte af det her samarbejde. Det er vi særdeles, fordi at det faktisk funderer i meget mere end bare en legeplads. Det kommer til at starte en helt ny æra for Ræ Park, og et nyt samarbejde, vi ser udfolde sig, fordi Jakob netop er gået med på naturmissionen og er gået med ind i, at vi skal sikre, at der eksisterer dyr i fremtiden. Så da vi skulle fange ham og hans interesse i sin tid, så brugte jeg et lidt beskidt knep, for jeg brugte jo et af hans egne digte mod ham. Og jeg tænkte, vi står her løverne, så måske kunne det være meget fedt lige at recitere det, og hvorfor at han grinede tilbage og sagde, det er sgu meget sjovt. Og den går jo sådan her, og jeg tænker, der er mange, der kender den. Jeg er en løve i bur, jeg er ikke sur, jeg finder mig stort set i det. Jeg får mad hver dag, en middagslur og en hundløve, der hedder Gitte. Jeg er en løve i bur, jeg er ikke sur, jeg hverken slår eller bider, men som dyrenes konge, så piner det mig, at alle skal se, når jeg skider. Og det, jeg så skrev til Martin, det var, heldigvis kan vores løver altid skide i fred, fordi de har et af Europas største løveanlæg.
0: Ej, for det godt. Tim, jeg tænker, vi skal lige se, hvordan det så går, fordi det er jo inden længe, at det altså skal åbne den her kæmpe store legeplads, designet ud fra Jakob Martin Strids skæve hjerne og streger. Vi tager en status på byggeriet lige efter Ace of Base. All that she wants.

0: All That She Wants fra Ace of Base.
1: Om lige godt en måned er det ikke kun de ægte levende dyr, der skal trække folk til Ree Park på Djursland.
0: Nej, den 27. juni, der åbner sådan en kæmpe temalegeplads, designet og bygget efter Jacob Martin Strids sjove historier. I ved, at det er jo Mimbo Jimbo-bøgerne, det er den kæmpe store pære, men lige nu, der skal man nok måske bruge lidt fantasi for faktisk at forestille sig, hvordan det ender med at være. Jeg ved ikke, hvordan går byggeriet af den her fantastiske legeplads?
2: Ja, jeg vil give det ret i, at man skal bruge lidt fantasi lige nu. Vi har lige stillet os over ved siden af løveindhegningen, hvor den her legeplads den kommer til at være. Og Pierre Skovgaard, salg- og marketingchef, det ser jo ikke ud af vildt meget nu, men hvad kan gæsterne forvente, når det står færdigt?
3: Nej, det er rigtigt. Nu kigger vi på en anden type indhegning, og det er en indhegning, der holder menneskebørn ude, fordi vi har taget de første spadestik her nu til at bygge den nye legeplads. Og indtil videre, så kan I se Mimbo Jimbos spejlægsmaskine, den er ved at finde plads hernede. Men derudover, så kommer Mimbo Jimbos fyrtårn herude, Baba Yagas hus, Mumbo Jumbos luftballon, satellitten, og der kommer en boardwalk herop, hvor børnene kan bevæge sig igennem skoven, altså, og mange flere ting. Altså en 2.000 kvadratmeter stor Jacob Martin Strid legeplads her. Og derudover, så kommer der altså også nogle flere elementer i omkring legepladsen her.
2: Og hvis der er noget, nogen måske ved om Strids tegninger og univers, så er det, de godt kan være lidt krøllet, og måske ikke lige noget, man bare lige kan tage for en tegning ud i virkeligheden. Altså, hvordan kommer I til at gøre det her?
3: Vi kommer til at være lige så krøllet, fordi det er i virkeligheden der, hvor den største sammenhængskraft er. Det er, at vi ser også os selv lidt som nogle af de her lidt skæve eksistenser, nogle der godt kunne være taget ud af et strid-univers. Så i virkeligheden, så er det ved at udfolde sig hele sin prægt herude, som det var tiltænkt at tro mod de originale værker. Og så prøver vi at matche bedst muligt op med det her.
2: Ja, for hvad er det, hans universer kan, som er så tiltrækkende for jer og for de børn eller menneskeunger, der kommer til at være her?
3: Jamen, vi synes jo helt klart, at det, der er fantastisk ved alle Jacobs illustrationer og historier, det er, at der er noget meget, der er dybde i. Det handler ikke kun om den her lidt søde, undskyld, Rasmus Lump-historie, med, hvor at de bare skal ud og hygge sig. Der er nogle gange også noget på spil, og der er nogle gange en dyb seriøsitet i, og så tiltaler universerne både børn og voksne. Der er altid lavet et sjovt lag, der også gør det ekstra interessant som voksne at sidde og læse med.
2: Ja, nu er der jo rigtig mange forskellige universer, man kan tage fat i, og jeg kan ikke lige se den kæmpe store pære endnu, men den tid, den glæde. Men i hvert fald, kan I nå at blive færdige med alt det her til tiden?
3: Det kan vi, fordi vi har nogle af Danmarks dygtigste legepladsleverandører med i det her. Vi laver legepladsen i samarbejde med Kompan, som også er gået ind i det her med kæmpe meget hjerteblod for at lave et unika af en legeplads. Så de elementer, man kommer til at se herinde, har man faktisk ikke set nogen andre steder før, og de bliver bygget fra bunden af. Og det når at være færdigt den 27. juni.
2: Super godt. Og nu er Mumbo Jumbo jo så en flodhest, og jeg har også et næsehorn, og jeg har en gepard, men I har ikke nogen flodhest?
3: Nej, vi har ikke en flodhest endnu, men det kunne da være et super interessant dyr at arbejde med i fremtiden.
1: Det bliver spændende, måske. Tænker jeg.
0: Ej, jeg har ikke lovet noget, men det kunne da være spændende. Det kan også være, så må de jo lave Mumbo Jumbo. Altså, så må han jo blive lavet som legeplads. Altså, så har man også en flodhest.
1: Og der er nok et streg at tage.
0: Det er fantastisk. Det bliver altså Ree Park 27. juni. Jacob Martin Strid legeplads.

0: Johnny Black, Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Johnny, en status på trafikken.
1: Jamen, det kan gøres meget kort. Jeg skal lige beklage, at jeg måtte smide rødder på meget hurtigt på trafiktelefonen, men det var altså noget vejarbejde, som ikke var gældende sådan for os i det østjyske. Det er meget fredeligt derude, men byd ind, så skal jeg nok love at tage telefonen og ikke være så ubehøvet at bare smide på. Jeg må heller lige ringe tilbage.
0: 70 100 110 er nummeret ind til P4's trafiktelefon.
2: Bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Kan du på listen, den her?
5: Ja, det er sådan Loki, ja.
4: Loki, ja?
6: Det bliver noget trist.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.

0: This is og Theodora med melodrama. Så er tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan lidt virke uoverskueligt at få ordentlig gang i sin startup, hvis man er iværksætter.
0: Men lige netop de mange udfordringer kan du få hjælp til ved Smil-festivalen, der skydes i gang i dag på Godsbanen i Aarhus.
2: Det fortæller Mette Hoberg Tønnesen, som er direktør for Startup Aarhus, der står bag festivalen.
3: De udfordringer, som vi hører iværksætterne igen og igen præsentere, de relaterer sig rigtig tit til det med at få investorer med, altså få penge ind i sin virksomhed, om at få de første kunderelationer bygget op og få solgt sine produkter, og så samtidig også bevare den mentale sundhed i det her, for det er et virkelig hårdt game. Så det handler virkelig om at få kigget på nogle af de her udfordringer, og så forhåbentlig minimere dem.
2: Og med det her anerkender, at det kan være utrolig svært at komme på den der gode idé i en hurtig ændrende verden.
0: Men hun fremhæver altså også, at det ikke altid er ideen, der faktisk er det afgørende for succes.
3: Det der med at have et åbent sind og prøve at møde de rigtige folk og lade lidt sådan det her lykketræf træde ind nu her. Mange startups er langt tættere på det næste store skridt og den næste store idé, end de faktisk selv ved. Ofte så handler det bare om, at de skal møde de rigtige personer på de rigtige tidspunkter, og det er det, vi virkelig gerne vil sætte på formel til Smil.
0: De første spadestik til en ny stor legeplads i Ræpark på Djursland er taget.
2: Men det er ikke en helt almindelig legeplads, for den er inspireret af den populære børnebogsforfatter Jakob Martin Strid, der blandt andet står bag Mimbo Jimbo-universet.
0: Så snart er det altså ikke kun ægte levende dyr, der kan opleves i parken, men også figurer som Mumbo Jumbo og Baba Yago.
2: Og det er det, der gør den nye legeplads helt særligt, siger Pierre Skovgaard, som er salgs- og marketingchef i Ræpark.
4: Fordi at det netop skal handle om mere end bare legen. Det skal gerne skulle skabe en nysgerrighed på at komme ud i naturen og møde nogle af de her dyr og venner, han har skabt over tid.
0: Ja, det her nye legeområde bliver omkring 2.000 kvadratmeter og er ifølge Pierre Skovgaard en del af en større satsning for Ræpark.
4: Jeg tror også, man kommer til at se det her som værende en måde, hvorpå Ræpark træder lidt ind i en ny æra, og hvor at vi tør fjerne os lidt ved fra at være 100% jordnær og tør at tage skeen i den anden hånd og se, hvad det kan blive til i fremtiden.
2: Og arbejdet med den nye legeplads er i fuld gang. Den forventes at åbne den 27. juni.
0: I dag er det sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det oplyser rejsekort og rejseplan i en pressemeddelelse.
2: Og frem til i aften kl. 23.59 præcis, der kan du stadig tjekke ind med det fysiske rejsekort, men derefter skal rejsen i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort, som fås enten som personligt eller anonymt.
0: Vi har fokus på at hjælpe de sidste år på vores nye løsninger. Vi ved, at nogen altid venter til sidst eller ikke har haft mulighed for det endnu. Det siger Jens Villars, der er kundedirektør i rejsekort og hos Rejseplan.
2: Det bliver en solrig dag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, en lille smule køligere ved kysterne.
0: Og så er det svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst.
1: P4
5: morgen.

0: Jeg live. Burhan G. Det er rejsekortet jo snart ikke længere.
1: Nej, men...
0: Den dør i nat.
1: Ja, det gør de faktisk. Klokken 23.59, der er det simpelthen slut med at bruge det fysiske rejsekort, som vi kender det.
0: Åh, så skal man til det med de apps og halløje.
1: Jamen, jeg står egentlig mere nervøs for de penge, jeg har på.
0: Nå, gud ja.
1: Jamen, jeg har faktisk et rejsekort, som jeg fik fyldt op for et års tid siden, og så har jeg ikke kunne finde det siden, men så fandt jeg det forleden dag. Og så ved jeg jo, de penge, de er der, og...
0: Ja, min den tanker jo op med sådan noget 300 kroner hver gang.
1: Ja, men heldigvis, Rasmus, så har vi jo været inde. Og tjek nu, hvad der kommer til at ske med de gyser, vi har stående på kortet.
0: Jamen, der sker jo bare det, at de penge, som du har sat ind fra en konto, som formentlig er din nem konto, bliver sat tilbage til din nem konto, som også er den, som er koblet til din løn.
1: Ej, så vi behøver slet ikke stå i kø, ligesom dem, der skal bytte ud pengesedler.
0: Ej, og det er også en historie for sig. Hold nu kæft, mand. Nå, nej. Det klarer den helt af sig selv. Det er trods alt smart, må man sige. Så, det behøver du ikke bekymre dig om.
1: Bare rolig.
0: Vær mere bekymret for, om du har en anden måde, ligesom at kunne tjekke ind og ud af sådan noget offentlig transport. Du skal lige have styr på det inden midnat i dag.
1: Det er faktisk ret nemt, synes jeg.
0: Ja, så bare gør noget.
1: Jeg står over sådan nemt.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. En iværksætterdrøm er meget mere end bare en god idé. Det ved alt. Det ved serieiværksætter Jesper Buch alt om.
1: Ideen er 10-20% resten af teamet, sådan plejer jeg altid at sige det. Så skal du have lavet en forretningsplan op omkring det med en vision og en mission, og så en marketingsplan og et budget.
0: Ja, 10-20% af ideen, resten det er det der med at få bygget det hele op rundt om. Og ja, så let er det, og så kan det jo så bare være rigtig svært alligevel.
2: Ja, men der er heldigvis råd at hente. I dag er der Smil Festival. Det er en festival for iværksættere, hvor de kan komme ned på Godsbanen i Aarhus og få nogle gode tips og sparring og vejledning til at løfte ideen ud i altså virkeligheden.
0: Ja, lige præcis. Godmorgen, Jane Holin Ulsø.
3: Godmorgen.
0: Du står bag Rockhej, og en virksomhed, der er på stiftens liste over fremtidens sådan, store 10 navne, er du jo altså en af dem, der kommer til at betyde rigtig meget. Kan du lige prøve at forklare Rockhej, jeres virksomhed, hvis alle skal forstå, hvad I laver?
3: Ja.
0: Hvad laver I?
3: Jamen altså, baggrunden for Rockhej, det er en voksende forbrugertrend, hvor flere og flere de faktisk begynder at researche produkter og oplevelser via blandt andet chatgpt og sociale medier, frem for virksomhedernes hjemmesider. Og derfor bliver det faktisk afgørende for virksomheder at kunne skabe interaktion og indsamle data der, hvor kunderne er. Og det vi gør i Rockhej, det er, at vi gør det muligt for virksomheder at bevare indsigt i kundernes præferencer. Og helt konkret, der kan virksomheder uploade deres produktdata til vores platform, hvorefter vores algoritmer omsætter dem til korte interaktive spørgsmål i en visuel kunderejse. Mm. Når kunderne så besvarer de her spørgsmål, det kan være sådan noget med, skal produktet være vandtæt, eller vil du gerne ud og vandre, og så får de her anbefalinger, jamen, så matcher deres behov, jamen, så indsamles den her værdifulde præferencedata til virksomhederne.
0: Så man kan sige, det er jo egentlig en måde at fremtidssikre sig på, sådan så at når folk de, i stedet for at gå ind på Google og sige, jeg skal bruge noget regntøj, det skal for eksempel være vandtæt, ikke? Så kan du bare spørge ChatGPT, og så ved den ligesom, hey, jamen, du skal bruge det her, og det hjælper vi dig til at finde, og der er I så en del af, ligesom, at det lykkes.
3: Ja, altså man kan sige, altså i ChatGPT, den data, der indsamles, der ejer ChatGPT. Mm. Men hvis det er, at virksomhederne bruger vores produkt, jamen så er det deres data, der indsamles. Det vil sige, hvis de så deler det uden for deres hjemmeside, på sociale medier, i nyhedsbrevet, via QR-koder på messer eller touchscreens i butikker, jamen så den data, præferencedata, der indsamles, den ejer virksomhederne.
0: Lidt komplekst, men garanteret rigtig, rigtig smart.
2: Ja, det lyder jo som en bragende god idé, men altså, var den nem at få kørt ud over rampen og gøre til virkelighed?
3: Nej. Og som jeg lige hørte Mette Tønnesen sige tidligere, det er jo svært. Og det, der har været det sværeste, tror jeg, det er at bygge vores teknologi. Det har krævet og kræver rigtig meget af vores team. Men når det er sagt, så vil jeg også vurdere, at vores salgsafdeling vil sige, at det sværeste er at få de 10 første kunder, fordi man har simpelthen ingenting andet sit eget navn. Der er ikke nogen, der forstår, hvad Rockhej er. De tror, det er Mokhej. Ja. Det er bare, man har ingen brands, logoer eller referencer på noget.
0: Du har jo tidligere selv været på Smil for ligesom at dele nogle af de erfaringer, du har gjort dig. Hvad er det, som sådan, I især kan gøre af forskel ved det her arrangement, det der med at give noget videre?
3: Ja, man kan sige, at lige i dag er vi ikke på scenen, men det har vi været før. Mm. Men det vi kan, det er, at vi kan netværke, og vi kan netværke både med selvfølgelig folk, vi kender, men også med folk, vi ikke kender. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved en konference som Smil, det er, at man møder sindssygt mange dygtige mennesker. Klar. Og det er derfor, vi kommer.
2: Nu talte vi jo med kvinden bag her for en times tid siden, som sagde, at det er godt det der med også bare at dele ud af sine erfaringer, lige sørge for at hjælpe andre mennesker, fordi det kommer 10 folk tilbage. Mm. Oplevede du også det?
3: Fuldstændig. Det er sådan, det er.
0: Og hvad man sådan helt konkret kan gøre, det skal vi jo teste på, om din sådan egen rejse ind i iværksætteriet, det gør vi lige efter ny musik fra Benjamin Hav, Portugal.

0: Benjamin Hav og Portugal. Vi har stadig Jane Hovlind Ulsø, iværksætter og kvinde bag Rockhej med. Og det der med iværksætteri, Jane, det fik jo Sanne tidligere i morges til at komme i tanke om en idé.
1: Åh, det knager simpelthen på øverste hylde, kan jeg godt fortælle dig. Jeg blev mor for efterhånden en del år siden, og allerede dengang, der tænkte jeg, det var mega irriterende, at man ikke kunne få engangssutteflasker. Altså for mødre, som har brug for noget erstatningsmælk på en eller anden måde, at man hele tiden skal stå der og koge sutter, gummisutter og selve flasken. Altså, de der brikker, man køber med mælk, der kunne der også lige være sådan en, man lige trækker op, og så var der simpelthen en sut i den. Det
0: ikke
1: være smart.
0: Er vi enige om, at din mindste, han er lige blevet 22 år gammel?
1: Jamen prøv at høre, der kunne du selv høre, hvor svært det er at komme i gang med sådan et iværksætteri-eventyr.
0: Jane, hvad siger vi? Engangssutteflasken. Hvordan kommer vi ligesom fra Sandes popcornhjerne og så ud i virkeligheden med sådan en idé?
2: Jamen altså, det allerførste, jeg vil foreslå dig, det er at finde ud af, om den her idé, forretningsidé, om det er noget, der er det, vi kalder herren fejrer problem for nogen. Altså noget, der er så sindssygt irriterende eller vigtigt, at man vil betale for at få det løst. Det er den første.
1: Så
2: det
1: altså, jeg vil hellere være på legetæppet, end stå der ved håndvasken.
2: Præcis. Så undersøg målgruppen og finde ud af, om det er noget, som folk vil betale for.
0: Og det satser vi så på, at det er det nok.
2: Ja, præcis. Og så går vi det næste være, og måske sideløbende med, at undersøge konkurrentbilledet. Altså, hvordan ser det ud? Er der en masse, der har opfundet det samme? Eller er der noget, der minder om? Og det er ikke nødvendigvis skidt, hvis der er noget, der minder om, fordi det kan vise noget om, at der er et reelt marked. Men det er, selvfølgelig fedest, at der ikke er en masse, der har lavet noget fuldstændig mansi allerede. Det er jo 22 år siden ideen.
0: Har du undersøgt det, Sanne?
1: Det har jeg ikke lige fået undersøgt. Jeg kunne godt lige stå her sammen med dig om morgenen, Rasmus. Jeg er også bange for, at det virkelig bliver så stort et virksomhedseventyr, at jeg bliver nødt til så at... Ej, nu er ideen givet videre til nogle andre.
0: Er vi så der, hvor vi så siger, okay, vi ved jo, sutteflasken findes. Der er jo en konkurrent der. Så skal man så sige, okay, det kan godt være, der er nogen, der gerne vil slippe væk fra det der med at skulle gøre dem rene. Det vil sige, der er nok måske et behov for den her idé. Og hvad gør vi så?
2: Jamen altså, så vil jeg jo egentlig foreslå, at undersøge, nu er vi jo i Aarhus, så der er en masse aktører, der står klar med åbne arme til at tage imod kommende eller nye iværksættere og hjælpe dem i gang. Og så er der jo Smil-konferencen senere i dag, som er det oplagte sted at tage hen, også selvom man ikke kender nogen, og der har jeg i hvert fald selv brugt det, at hvis jeg har været til nogle af de her fede oplæg, der er fra dygtige og kloge mennesker, jamen så har jeg egentlig connectet på LinkedIn med dem i forbindelse med oplægget, sådan at jeg egentlig har udvidet mit digitale netværk også. Ja. Og selvfølgelig også er der et element i at gå hen og tale med folk, man ikke kender, og det kan være enormt grænseoverskridende, men folk er ligesom gearet til det på en konference som Smil.
0: Men hvis nu vi sagde, at Sanne faktisk kiggede forbi senere i dag, det går, det ved jeg ikke, Sanne, om du... Men ja, i hvert fald det der med sådan, hvad tror du, en, der kommer med så spæd en idé, som Sandes jo må sige sig være, men som har ulmet længe, hvad vil man kunne tage med?
2: Jamen altså, man vil jo kunne tage, hvis man er inde og høre folk tale om iværksætteri, der vil man få nogle læringer. Og det, der også er rigtig smart i starten, når man har en helt spæd idé, det er at få identificeret nogle folk, som har mere erfaring inden for området end en selv. Ikke lige nødvendigvis helt så snævert som sutteflasker, men måske noget omkring de forretningselementer, man skal bruge. Og så få dem måske ind i et advisory board, altså nogen, der kan rådgive en. Fordi deres navn kan også bringe noget, credibility ind i ens produkt.
1: Men prøv lige at tænke på, hvor mange børn, der bliver født, ikke? I Danmark hver eneste år. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe marked. Men det er jo ikke alle, der fra start skal have sutteflaske. Men senere, så kommer det altså.
0: Ikke helt nok børn, hvis vi spørger vores politikere. Men på den måde, så har vi jo faktisk fået tre gode råd. Det er jo det her med, lige undersøg, er der et marked? Ikke? Så er der det der med, hvad sagde vi så?
2: Konkurrenter.
0: Ja, hvem er der? Hvem skal jeg ligesom kæmpe imod? Og så det tredje gode råd.
2: Det var i forhold til netværk og egentlig også tage ind i de aktører, der er.
1: Ja. Og det, jeg skal have nogle gode venner, som også er i
0: Præcis.
1: Det her felt.
0: Ja. Sjovt,
1: og så noget statsstøtte, fordi hvis nu det bliver meget nemmere for børn, fordi at man ikke skal vaske flasker, så kan det være, at vi føder nogle flere.
0: Ah, men det er stort. Jane Hovlind Ulsø, tusind tak for at give gode råd og give din historie videre i radioen her til morgen. Stor
2: tak fornøjelse. Tak for at komme.
0: Naturligvis.

0: Blæst, vi kunne gå hele vejen. Der var noget, du gerne lige ville have sagt i forhold til din gode engangssutteflaske-idé.
1: Om det er, nu har jeg jo sagt det her højt, ikke? Altså, jeg skal selvfølgelig have nogle procenter, hvis det bliver sådan noget, hvis der er en, der har fanget idéen.
0: Du har taget sådan delvis patent på den gode idé, som du ikke har fået gjort med. Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig. Nu har Sanne jo delt sin engangssutteflaske gode idé, men hvad har du af idéer liggende deromme i baghovedet, som måske ikke rigtig lige er blevet til noget endnu? Meld ind på sms'en din bedste idé, som ikke er blevet til noget. Det må også godt være de sjove. Øst mellemrum, og så din besked. Smid den afsted til 12.12.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt ny.
6: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: Ekstra Radioavis. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnumre er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Så er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
6: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
1: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
6: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der jo nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udestår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
0: P4 Trafik. Det er en morgen indtil videre, hvor vi ikke har været vidne til uheld eller noget i den art. Dog har vi noget langsom motorvejskørsel, der er opstået fra Horsens Vest cirka, og så frem mod fra Kørsel 57 Horsens Syd. Vi har nu ikke hørt, at det skulle være andet end det vejarbejde, vi jo kender til op på Vestvejen, altså for enden af fra Kørsel 57 Horsens Syd. Så vær lige opmærksom der, og så kan vi også lige nå at få med det her vejarbejde omkring Virklund og Salten på 52'eren. Det er jo lidt syd for Silkeborg. Det giver selvfølgelig også køreminutter. Værst lige nu er det fra Horsens siden og så frem til Silkeborg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Under the Palm Trees fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Rasmus Bruun Kønte og Sanne Nyland Christensen i dine ører.
0: Jeg ser et kæmpe forretningspotentiale i det selvrensende toilet, fuldstændig ligesom den selvrensende ovn, sådan skriver Niels i en sms. Og det gør han, fordi vi jo her i morgenradioen er i gang med at indsamle bragende gode idéer, som bare ikke rigtig er blevet til noget.
2: Måske fordi det er svært at komme fra Georg Gearløs værksted og så ud i den virkelige verden. I dag der kan den slags idémager og iværksættere få starthjælp til det store virksomhedseventyr på godsbanen i Aarhus, og det sker til festival. Smil.
0: Det gør den nemlig. En af de iværksættere, der tidligere har fået gode råd og vejledning på Smil, det er Jane, som står bag en tech-virksomhed, den der hedder Rockhej. Og hun, vi kan da prøve faktisk at hjælpe Niels lidt på vej med Janes gode råd. Det første råd fra Jane, der jo selv har været igennem møllen, lyder sådan her.
3: Nummer 1.
4: Find ud af, om den her forretningsidé, om det er noget, der er det, vi kalder her en fire problem for nogen. Altså noget, der er så sindssygt irriterende eller vigtigt, at man vil betale for at få det løst.
2: Okay, der tror jeg simpelthen, at Niels har fået den geniale idé, for hvem er ikke trætte af at stå med børsten, eller måske endnu værre, komme ud til et toilet, hvor der er nogen, der har glemt at bruge børsten. Der kan det selvrensende toilet altså noget.
0: Der kan vi lige lave en lynhurtig undersøgelse.
2: Bare her i studiet.
0: Vil du gerne have den?
2: Ja.
0: Vil du jeg gerne? Ja.
2: Det er 100% enighed.
0: Godt.
3: Nummer 2.
4: Undersøg konkurrentbilledet, altså hvordan ser det ud? Er der en masse, der har opfundet det samme? Og det er ikke nødvendigvis skidt, hvis der er noget, der minder om, for de kan vise noget om, at der er et reelt marked.
0: Ja, og der kan man jo så sige, at vi har jo lidt konkurrenter på markedet. Der er noget Silit Bang, og lorten er væk nede i kummen, eller hvad det nu er, det hedder, det er alt sammen.
2: Ja, men der findes jo også nogle meget smarte tekniske toiletter, men det er måske ikke selve kummen, det renser, men alt muligt andet, det ved jeg ikke.
0: Ja, man har jo selvfølgelig set de der toiletbræt, der ligesom kan køre rundt.
2: Og så de, noget.
0: Ja, og så er der selvfølgelig også altså den gode gamle toiletbørsten, som jo, der er sådan en lille manuel indsats, som vi ved...
2: Den analog.
0: Den kan være svær for nogen, åbenbart.
2: Ja. Altså, man prøver... Det handler jo også om det der med at spørge om råd og vejledning hos dem, der ved mere end en selv.
0: Det gør det nemlig, i hvert fald også, når man spørger Jane til det tredje gode råd for nu at få Niels' selvrensende toilet op at flyve som en reel virksomheds- og... hvad kan man sige, produktidé.
3: Nummer 3.
4: Der er en masse aktører, der står klar med åbne arme til at tage imod kommende eller nye iværksættere og hjælpe dem i gang. Og der har jeg i hvert fald selv brugt det, at hvis jeg har været til nogle af de her fede oplæg, der er fra dygtige og kloge mennesker, jamen så har jeg egentlig connectet på LinkedIn med dem i forbindelse med oplægget, sådan at jeg egentlig har udvidet mit digitale netværk også. Ja. Og selvfølgelig også er der et element i at gå hen og tale med folk, man ikke kender, og det kan være enormt grænseoverskridende, men folk er ligesom gearet til det på en konference. Mm. Smil.
0: Ja.
2: Ja, og så er det jo så folk siger sådan lidt, skidegod idé.
0: Skidegod idé. Og jeg siger bare, jamen Søren, det kan da være, at du skal have fat i administrerende direktør for Præsselit, Jan Vare. Han må vide noget om toiletter. Altså, så kan det være, at du kan få lidt råd og vejledning.
2: Men Niels, han skal simpelthen bare derhen. Det er simpelthen, det er godt det her.
0: Det bliver så godt. Du er også velkommen til at komme med din gode idé, der bare aldrig lige er blevet til noget. Øst, mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.

0: kaster mig ud i fra august. Højen kongeskikke ved Danmark skal på sommertogt. Faktisk så, ja, så er der faktisk to kongeskibe, der skal på sommer. Det vender vi tilbage til. For de skal begge to en tur til Grenaa i starten af næste uge. Fordi for uden det skib, der jo sejler rundt om i vores farvande med kong Frederik og dronning Mary ombord, så har Legoland simpelthen også bygget en model af det her legendariske kongeskib.
1: Godmorgen, Jan Mouritsen, leder af modelafdelingen i Legoland i Billund. Altså, over 4 meter langt. Bestående af 225.000 klodser og så en produktionstid på 800 arbejdstider. Det er noget af et monstrum, som jo skal fra Billund til torvet i Grenaa, hvor den her klodsede udgave af denne bro kommer til at stå.
0: Jan, skal det sejle hele vejen, eller skal det faktisk på anden vis?
2: Ja, det kunne være så fedt, hvis vi kunne sejle den ind i havnen, men nej, vi er nødt til at have den op på en lastbil og så køre den derop. Så
0: det er man trods alt nødt til. Så vant til det er det ikke.
2: Det er det ikke, nej. Men det kommer til at ligge i vand, når det kommer ned i vores nye havneområde der den 1. juli.
1: Kan det klare det? Det er selvfølgelig plads, ja. Men altså...
2: Det kan det godt.
1: Altså, hvis det er så risikabelt at flytte sådan en model her, det tænker jeg. Altså, når jeg tænker på de Lego-ting, jeg har bygget, så brager det jo fra hinanden i løbet af ingen tid. Kan I godt flytte den her model?
2: Ja, altså vores model er bygget med jern i, fordi den skal stå ude og holde, og så er den lime sammen. Det er jo den forskel, vi laver. Så den holder lidt bedre, end når du sidder og bygger en model derhjemme, men stadigvæk. Det er en skrøbelig model, og vi er jo selvfølgelig nervøse. Der kan jo ske meget, når man både skal læse den på en lastbil og af igen. Du kan ramme et hul i vejen eller et eller andet, der gør, at noget brækker på skibet. Så det er risikabelt, og det er heller ikke noget, vi er så glade for at ligge og køre rundt med, når vi er færdige med at bygge det. I kan jo selv regne ud, hvis I tager 800 timer i byggetid, så skal vi lægge en par 100 eller 300 timer oven i design, og så lægge en timeløn på, så det er jo... Det er jo ikke helt ligegyldigt, at vi får den helt frem og tilbage igen.
0: Ja, nu nævner du selv det med designet. Kan du ikke lige prøve at beskrive en gang, hvad det er, vi kigger på, når vi kigger på den her fine model?
2: Jamen altså, så det vi gør, det er, at vi tager sådan meget kort fortalt, så tager vi simpelthen de oprindelige tegninger af Dannebrog og lægger ind i et designprogram, og så rejser vi den, som det hedder, op i en 3D-model på skærmen. Herfra, der flytter vi den over i vores byggeprogram, og så overtager modelbyggerne, og så går de i gang med at bygge den, hvor de... egentlig får vist en knops klodser, så skal de selv finde ud af, hvad for nogle klodser, hvad for nogle plader, hvad for nogle elementer, de skal bruge. Så bruger de internettet, billeder, video, alt muligt, de kan få om kongeskibet for at få alle detaljer med.
0: Det er så vildt.
1: Vi har jo faktisk,
2: ja, det er det.
1: Vi har jo faktisk på DR.dk været så heldige, vi har haft en video, hvor vi har set de her to gutter, som har været mændene bag arbejdet, de her 800 arbejdstimer på at lave skibet. Kan vi forvente, at der kommer sådan flere store ting ud i det danske ganske land fra Lego?
2: Det håber jeg da. Det håber jeg da, vi kan. Men lige pt. Så har vi kun planer om Dannebrog og tage den med til Grenaa.
0: Så langt, så godt. Og så kan man jo sige, nu sagde du selv, den kommer til at stå udenfor, og alle kan ligesom komme forbi og se den i anledning af, at kongeskibet jo kommer til Grenaa. Hvad er der ellers planlagt af fine ting, hvor man kan bruge små klodser til på en eller anden måde at underholde sig, mens der er et kongeligt visit?
2: Ja, men nu er det jo sådan, vi elsker at bygge med legoklodser, og det synes vi jo alle skal have gavn af. Så vi har faktisk taget legoklodser med, så de 200 første børn, der møder op, de kan få lov at bygge deres helt egen lille mikromodel af kongeskibet. Vi har lavet sådan en meget, meget lille sød model, som er rimelig overkommelig at bygge. Så vi tager nogle borde med, vi tager nogle stole med, og så har jeg de to modelbyggere, som har bygget kongeskibet, de kommer med derop. Og så sidder vi, og så kan vi bruge lidt tid sammen med de børn, der skulle have lyst til at komme hen og få deres egen lille model af kongeskibet.
0: Jamen, det er simpelthen så storartet. Der er noget for alle. God smil over hele linjen. Om man så er til mere republik end til kongehus, så kan man også få lov til at bygge med klodser, og der er både noget for store og små. Jan Mouritsen, leder af modelafdelingen i Legoland. Tak for lige at give os et indblik.
2: Det var da så let.

0: Dagens Store Lykkelig Familie fra Mathias Rank.
1: Og det er jo altså den 2. juni klokken 10, at Dannebrog ankommer til Grenaa. Både det rigtige skib kommer til Grenaa den dag, og så selvfølgelig det nye skib, lavet af Lego-klodser. Vi hørte lige før, 800 arbejdstimer er der brugt på det.
0: Det er helt vildt, og det skal altså siges, det er kun i den periode, hvilket jo også vil sige, at, at kongeskibet, begge to, letter jo så anker, når kongeparet, de skal videre. Og hvis det skulle videre, og til Billund, den her formiddag, Johnny Krone, så virker det til, at det havde gået helt uden problemer.
2: Hvordan skulle kongeskibet kunne komme til Billund?
0: Fordi det bliver kørt i en bil.
1: Det kommer op på en lastbil, det er meget vigtigt, og det skal køre helt forsigtigt, for ellers risikerer man, at nogle af klodserne falder fra.
0: Det er jo lavet af Lego, Johnny.
2: Nå, undskyld, jeg hørte ikke helt efter fra start, det kan jeg da godt mærke. Nå, jamen altså, det kan vi godt. Der er vejarbejde i gang godt nok mod lufthavnen. Men det er altså på Midtjyske Motorvej. Det vil sige, det er kun, når du kommer op fra Brande Herning-siden. Du kan roligt køre den helt ordinære vej fra Østjylland. Det vil sige, du kører fra ved Vestvejen. Men husk lige, der er lige at vejarbejde for enden af den frakørsel E45, der hedder 57. Så går det meget godt hele vejen ud af Vestvejen og så ned til Billund. Så det kan du altså godt.
0: Det er dejligt.
1: Og det er jo altså vigtigt, at det kommer tilbage til Billund, det der kongeskib af Lego-klodser. Fordi det får en fast havneplads i parken, når et nyt område det åbner den 1. juli.
0: Det bliver så godt. Og Johnny, det lyder så også til, at hvis det rigtige kongeskib egentlig ville bevæge sig ud på vejene, så ville det måske faktisk heller ikke være et problem, fordi det er bare virkelig pænt derude her til morgen.
2: Ja, men jeg vil så sige, at så skal man passe på, hvis nu kongeskibet skal fra kaj ned ved Aarhus og så igennem Spanien, for der er jo den der viadukt, som nogle høje lastbiler kommer til lige at brage på nogle gange.
1: Men det rigtige kongeskib, det vælger altså vandvejen, og ikke en asfalt.

0: Funk Delight præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle, hold mig i hånden.
5: Funk

0: Jason Mraz og I'm Yours. Så tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften klokken 23.59 er det sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i bus- og lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn.
0: Ja, eller ud for den sags skyld. Herefter skal rejsende i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort.
2: Det fortæller Jens Villar, som er kundedirektør i Rejsekort og Rejseplanen.
3: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra check-in, huske at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller ja, du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
0: Den seneste måned har 80.000 rejst med det fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn, og er man en af dem, der endnu ikke har skiftet til en ny løsning, så er der altså hjælp at hente.
3: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem, og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
2: Og har du penge stående på det fysiske rejsekort nu her, hvor det lukker, ja, så bliver beløbet automatisk indsat på ens nemkonto.
0: Men har man et anonymt rejsekort, så skal man altså selv bede om at få pengene udbetalt.
2: Godsbanen i Aarhus danner i dag rammen om en helt særlig type festival.
0: Fokus er nemlig ikke på musik eller på at få drukket nogle bajer, men derimod iværksætteri.
2: Det fortæller Mette Hoberg Tønnesen, som er direktør for Startup Aarhus, og de står bag festivalen.
4: Smil er en festival for startups i Aarhus, hvor formålet er at skabe en dag, hvor vi rykker alle de dygtige startups rigtig hurtigt fremad i fællesskab. Vi samler omkring 700 startups og investorer og aktører fra både ind- og udland og prøver at presse så meget værdi og netværk og sjov ind i det, som vi overhovedet kan på en samlet dag.
2: Og der er masser af gode råd at hente til, hvordan man bedst forløser en virksomhed. Det er nemlig rådene, der først og fremmest er formålet, siger Mette Hoberg Tønnesen.
4: Smil, det er ikke nogen pitch-konkurrence. Smil, det handler om de ærlige samtaler, om sparring og om relationer. Og selvfølgelig er der investorer, og der er virksomheder til stede. Men det handler altså ikke om at performe over for dem. Det handler bare om at møde de rigtige mennesker og skabe mest mulig værdi i fællesskab.
0: AC Horsens melder nu alt udsolgt til søndagens oprykningskamp mod Kolding IF på hjemmebane. Det oplyser klubben i et Facebook-opslag.
2: Vi har solgt alle de billetter, som vi overhovedet har kunne sætte til salg, og nu er samtlige sektioner på Hybel Arena Horsens udsolgt, hvis altså man lige ser bort fra udbaneafsnittet, skriver AC Horsens.
0: Vi er virkelig taknemmelige for den massive opbakning, som byen viser ved at møde så talstærk op til sæsonens sidste kamp, lyder det også. Der er plads til næsten 10.500 fodboldfans på Hybel Arena, hvoraf de omkring 1.000 er udebaneafsnit.
2: Og den nu udsolgte kamp på søndag mod Kolding IF, den er vigtig for AC Horsens, for hvis klubben den vinder, ja, så er de altså sikret oprykning til Superligaen.
0: Det er også tilfældet, hvis de spiller uafgjort solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Lipstick Lies fra Julius Moon. Jeg har en lille leg klar til dig. Er du klar?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Let's go.
1: Altså.
2: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Jeg har været på DR.dk, og jeg har clickbaitificeret nogle overskrifter bag de her måske lidt alternative overskrifter. Gemmer der sig naturligvis en historie, som man jo så kan finde inde på DR.dk. Din fornemmeste opgave, Sanne, det er jo så at gætte, hvilken historie der er tale om.
1: Yes, jeg er klar.
0: 3-4, go.
2: Nummer 1.
0: Ej, den var ikke så god. Og der er ej stadig AI.
1: Ah, ej, ved du hvad? Det må være den gigantiske smutter, som Berlingske sendte på gaden i går.
0: Det er nemlig rigtigt. Inden på Berlingske i går, der kunne man læse om en vismandsrapport om sikring af rent drikkevand, blandt andet, hvor der indgår noget data eller noget fortælling fra teknologiprofessor fra DTU ved navn Anne Kjær Nielsen. Problemet, det var jo så bare, at Anne Kjær Nielsen fra DTU ikke findes, og de citater, der fremgik i den her artikel, de var opdigtet af noget kunstig intelligens. Fordi der var nemlig blevet brugt noget AI til at sammensætte den her artikel, og så havde man bare lige glemt at fortælle den, at hvis den manglede noget, så skulle den altså ikke bare selv finde på det.
1: Jeg er simpelthen så glad for, at Donald Trump han ikke læser Berlingske Tidende, fordi så vil han begynde at råbe fake news,
0: ikke? Ja, den var ikke så god. Men til gengæld, så gav den dig det første point. Så tillykke
1: det
0: med
1: det. Det var godt.
2: Nummer 2.
0: Ost ad libitum i undergrunden.
1: Har det noget at gøre med sådan nogle kalkminer, eller sådan noget, hvor man kan gemme store og runde oste, sådan de modnes?
0: Det er jo ikke noget dårligt bud, men det er et forkert bud.
1: Nå.
0: Det handler om, at NASA har fremlagt nye detaljer om, hvordan man vil nå målet om at sende mennesker til månen.
1: Den store ost.
0: Lige præcis. Ja. Og bygge en månebase, hvor mennesker altså kan bo. Det er, de har lavet sådan en helt konkret præsentation. 3 nye ubemandede missioner, der ligesom skal prøve at muliggøre det her projekt. Jo, 50 år efter Apollo-missionerne. Og målet er altså, at det skal ske, inden at præsident Donald Trump forlader embedet i 2029.
1: Sådan han kan blive sendt op.
0: God idé. Nå, den får du ikke ind på. Du får til gengæld et spørgsmål.
2: Nummer 3.
0: Fordi nu der står her. Nu står det krystal eller crystal klart for de vise succes.
1: Altså, det har jo noget med AGF at gøre, ikke?
0: Ja, det tror du alligevel. Og det har det så faktisk ikke helt alligevel.
1: Nej, er der virkelig noget, der ikke har noget med AGF at gøre?
0: Utroligt. Giver du op? Jeg kan godt mærke, du...
1: Ja, jeg giver op.
0: Ja, prøv at høre. Det er, fordi den er lidt kringlet. AGF, de skal ud og spille noget kvalifikation til at komme i Champions League.
1: Ja,
0: og det er de jo ligesom nødt til, inden at de kan løfte pokalen med de store ører. Det er den 5. juni 2027 på Estadio Metropolitano eller et eller andet.
1: Den regner du med, de tager?
0: Naturligvis, selvfølgelig. Okay. Det skal de tro på i hvert fald. Men i går, der tog Crystal Palace og gjorde lidt det, som AGF håber at kunne gøre, nemlig en historisk triumf, da de for første gang i klubbens historie vandt sådan en europæisk titel. Ja, det slog Rayo Vallecano 1-0, kvalificerer sig dermed til Europa League. Dejligt for Crystal Palace, og måske en form for ledestjerne for de vige til, hvordan de kan gøre det.
1: Okay, hvis byen kan drømme det, så kan holdet levere.
0: Præcis. Det blev en enkelt, men det var stadig sjovt.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Måske kan vi snart sige velkommen til et fjerde østtysk hold i Superligaen.
1: Det er i hvert fald det, som AC Horsens skal spille for, når de møder Kolding IF på hjemmebane i sæsonens sidste kamp på søndag.
0: For der er altså tale om sådan en rigtig oprykningskamp, hvor AC Horsens jo er sikret oprykning, hvis de enten vinder eller spiller uafgjort.
1: Og nu kan klubben så melde udsolgt til kampen. Samtlige sektioner på Hybel Arena Horsens er redevægtige, altså 10.000.
0: Det er fedt.
1: Passer. Det er jo på størrelse nærmest med det stadion, hvor AGF vandt mesterskabet.
0: Godmorgen, Jakob Jørgensen.
2: Godmorgen.
0: CEO i AC Horsens.
1: Hvornår er det sidst sket, at I kan melde udsolgt til en kamp?
2: Jamen, jeg tror, vi skal tilbage til kampen i 2018 mod Brøndby, hvor Brøndby havde muligheden for at vinde det danske mesterskab, hvor man havde solgt hele den lange, en lang side, svarende til ca. 5.000 billetter til Brøndby-fans. Og så måske i 13, hvor det også var Brøndby, der var på besøg, men der var det noget nedrykningsdrama, ja, det, der var ikke dengang. Ikke?
0: Det var nemlig også de to, hvor jeg husker, at der virkelig har været proppet. Man kan så også sige, at Brøndby spiller også i gul, så det går nok. Men,
2: ja,
0: men altså, det er vel et eller andet sted historisk, at Horsens fansene jo faktisk lader til selv at kunne få fyldt det her stadion op.
2: Ja, altså min tese er i hvert fald, at der nok aldrig har været så mange, der holdt med Horsens på Hybel Arena, eller hvad den nu har heddet tidligere, ja. Som netop holdt med AC Horsens. Det er i hvert fald min tese, at det er første gang, at vi har en så solid opbakning i ryggen i klubbens historie, så det er super fedt.
1: Hvad betyder det for spillerne, at der er så mange støtter på lægterne?
2: Altså, som udgangspunkt vil det jo altid være en fed opbakning at have den der 12. mand, som det klart bliver. Det er klart, det kan også give lidt ekstra griller i maven, og det er der sikkert rigeligt af i forvejen. Men hvis man sådan skal veje for imod det, så vil alle jo til hver en tid synes, det er mega fedt at spille på et fyldt hjemmebanestadion, hvor man ved, at alle næsten på stadion holder med en. Det kan være de der små marginaler, der lige gør, at man finder de der ekstra 2-3% frem, der kan være med til at afgøre kampen som spiller. Ikke?
1: Og nu uden at jinxe noget, ikke? Altså, der er jo mulighed for oprykning. Kommer der så også en oprykningsfest? Er I gang med at planlægge noget?
2: Vi arbejder selvfølgelig med to scenarier. Sådan er det nogle gange i sport, hvor der er meget kort fra fiasko til kæmpe succes. Ikke? Og nu synes jeg faktisk ikke, det er en fiasko, hvis ikke vi rykker op, fordi jeg synes, at vi er kommet så meget for baghjul, at det vil så stadigvæk være okay, hvis vi ender sæsonen på tredjepladsen. Men når det er sagt, så er det klart, så håber vi selvfølgelig på, at vi rykker op, og skulle det lykkes, så har vi en plan klar, både til det ene og det andet scenarie.
0: Og man må sige, det er jo realistisk i hvert fald. Altså, det kræver ét point. Det kræver enten en sejr, eller det kræver en uafgjort over Kolding. Kan du sige lidt om, hvad det er, man tænker, der skal foregå, hvis det er, at det lykkes?
2: Jeg vil godt røbe sløret lidt, sådan helt eksklusivt for jer to, og hvis der er en enkelt, der lytter med. Ja, men det vi gør, det er, at umiddelbart efter kampen, der laver vi et arrangement, hvis vi rykker op i Superligaen, som er for alle dem, der nu har været på stadion, eller hvem, der nu har lyst til at komme. Der er vi jo så privilegeret, at vi ligger jo helt lige op og ned af Forum Horsens og har muligheder. Sammen med kommunen har vi faktisk lavet en mulighed for, at vi kan lave en lille fest derinde i Forum Horsens, også hvis vi ikke helt er med os i forhold til, at det skulle være udendørs. Så der bliver noget mulighed for noget fejring og noget hyldest i tidsrummet lige efter kampen for alle. Og skulle vi så rykke op, så kommer der også et arrangement i centrum af Horsens senere på aftenen, altså omkring kl. 22-22.30, hvor dem, der kan holde sig så længe vågen på en søndag, har mulighed for at deltage.
1: Det kan de. Det så vi i Aarhus for nogle uger siden.
2: Det kan jeg i ret mange dage.
0: Ja, det må man sige. Jakob Jørgensen, CEO i AC Horsens. Tusind tak for, at du var med.
2: Selv tak.
0: Og så satser vi bare på, at det er de helt store konfettikanoner, man finder frem.
1: Fire hold. Hvis vi får det i Superligaen.
0: Ah, det vil være så fedt. Jeg tror

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han
0: forkæler os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Medley og Jennifer Warnes med I Had The Time Of My Life. Vi har jo nærmest helt glemt, at vi jo har sat i gang i en idéudvekslingsbank.
1: Gud, det er rigtigt.
0: Altså, vi samler jo på gode idéer, der aldrig er blevet til noget, i anledning af, at der i dag er Smil 26 på Godsbanen i Aarhus, hvor iværksættere og virksomheder, der har brug for lidt sparring, kan komme og så, ja, spare med hinanden. Og i den anledning har vi jo kigget nærmere på gode idéer, der bare aldrig rigtigt er kommet.
1: Altså, jeg stemmer fuldstændig for Nielses idé om det selvrensende toilet. Ja, og vi har allerede videreudviklet på den. Der er noget om at henvende sig til en virksomhed, som blandt andet laver den slags ting.
0: Ja, Præcis. De kunne da godt lige komme ind over det selvrensende toilet. Der er også kommet et andet bud. Det er fra Christian, der skriver, min bedste idé, som aldrig er blevet til noget, det er appen Godt Vejr. Den skal være ligesom alle andre vejr-apps, men bare altid vise variationer af godt vejr. Jeg tænker, den sådan over tid vil være lige så præcis som DMI og TV2, men så gør den jo folk glade, når de ser vejrudsigten.
1: Altså sådan en kæmpe stor ja-hat, man har på telefonen, du lige kan klikke ind på.
0: Lige præcis, og det giver jo altid ret til at brokse over vejret.
1: Ja, ja, men altså sådan en, hvor du siger, ej, det bliver dejligt regnvejr i dag.
0: Ja, det kunne også være smart. At den vender det ligesom til noget, man kan godt mærke, at du er på den lyse side for tiden.
1: Jens han har også noget.
0: Ja, hvad siger Jens? Hækklipning. Hækklipning? Altså, så mere, at man skal
1: klippe sin hæk.
0: Ja.
1: Det var, altså hvis der var nogen, der opfandt en maskine, der kunne gøre det for en, fuldstændig uden, man fik vabel på hænderne.
0: En hækklipper?

0: The Black Eyed Peas sammen med Justin Timberlake, Where is the Love? Så er der radioavis, klokken er 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også min livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så er det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men syntes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: P4 Trafik. Vi har nu fået overstået morgentrafikken og bevæger os dermed ind i formiddagen, og det er altså uden et eneste opkald om hverken uheld eller andet, der forstyrrer trafikken derude. 70 100 110 er nummeret ind til os.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg og Føler mig selv 100.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Lige nu, der er vi i DR ved at finde frem til en top 100 af de 100 bedste sange, som vi derfor vælger at kalde en top 100, altså de bedste danske sange.
2: Det er et smadret godt navn.
0: Det er et drøn godt navn, og det giver rigtig god mening. Måske også det der med lige at få kigget på vores sangskat og sige, hvad er det, vi har at gøre med? Og skal vi prøve bare lige at rangere dem en lille smule? Og I har jo været med til at melde ind. Da I meldte ind med de der sanger med østjysk betydning, der var der en, der gik igen. Og han har fødselsdag i dag.
2: Det er Poul Krebs.
0: Det er det nemlig.
2: Han fylder 70 år. Er det ikke vildt?
0: Verdens bedste Poul Krebs bliver simpelthen 70 i dag. Og det kommer vi til at markere lige om et øjeblik, hvor I også har lidt at skulle have sagt. Fordi nu har vi ligesom været omkring hele puljen i forhold til de der østjyske sange. Og om et øjeblik, der får I lov så til at vælge fra Pouls bagkatalog. Jeg har valgt tre ud, som I så kan vælge mellem, hvilken en vi skal høre i anledning af hans fødselsdag.
2: Ja, jeg skulle lige sige, at manden har lavet så meget musik, at han kan fylde den der top 100 alene.
0: Jamen ærligt, jeg sad lige og kiggede, og jeg var sådan, okay, jamen det må bare blive den, der ligesom er blevet spillet mest. Og det er ikke for at sige, at de er bedst. Det er bare dem, der er spillet mest, som jo er sådan noget mange millioner gange. Jamen, han er god, Poul. Vi fylder ham lige om et øjeblik.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe. Verdens bedste Poul Krebs bliver 70.
1: Ja, det er en kæmpe dag. Hurra!
0: Hurra, Poul!
1: For nu tænker du måske pension, ikke? Men nej,
0: nej. Nej.
1: Manden, han har simpelthen valgt at fejre sin rundedag med lige så mange koncerter som lys i lagkagen. Han siger selv, at 2026, det bliver året, hvor vi når rundt i hele det store lille land. Fra de største koncerthuse til de mindste forsamlingshuse, der findes derude. Og også rundt til festivaler, som jeg var sikker på at have spillet for sidste gang. Heldigvis tog jeg fejl. Så siger han selv om det her virkelig ambitiøse turnéår med 70 koncerter i Danmark.
0: Det er så vildt.
1: I morgen, der skal han jo for eksempel spille på Hede Rytme og Silkeborg. Det er festivalen, som åbner i dag.
0: Jamen, jeg tænker, det bliver en kæmpe oplevelse. Og jeg vil sige til dem, der skal til Hede Rytme og Silkeborg, så råber man hurra.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: I morgen. Husk det.
1: 70 år.
0: Ja, vi skal naturligvis også have noget fødselar ind i vores morgenradio. Og derfor så har jeg taget tre udpluk fra det her gigantiske bagkatalog af fantastiske sange, som Poul han har givet til os alle sammen. Og så bliver det altså jeres opgave jo så at vælge, hvad for en det skal være. Det foregår ved, at du tager din telefon, og så skriver du øst først, og så skriver du enten 1, 2 eller 3. Og så laver vi en slags afstemning.
1: Altså om, hvad for en vi skal høre i fuld længde, eller hvad?
0: Lige præcis.
1: Ej.
0: Af de tre sange, jeg altså har fundet frem her. Og lad os da bare starte med den første. Måske også den største.
2: Nummer 1.

0: Hvis du synes, vi skal høre sådan nogen som os fra Poul Krebs, naturligvis, og albumet fra 95 steder Små Sensationer, så skriver du øst, laver et mellemrum, og så et, og afgiver derved din stemme på den her fantastiske sang. Flere fantastiske sange er der at vælge imellem. Vi hopper videre.
1: Nummer 2.
2: Johnny and my
3: det er svært.
2: At tænke på, hvor hun kunne være.
0: Ja.
3: Ej, det er fra Kosmorama-albumet.
0: Det er det nemlig. Fra 1997. Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Kan du stemme på ved at skrive øst, mellemrum og så et total? Hvis det er den, du synes, vi skal høre i fuld længde.
3: Den er så god, den sang. Man er ved at blive sindssyg at høre den også, fordi den sidder bare på ens hoved resten af. Man kan ikke lade være med at synge og synge og synge resten af dagen. Det omkvædet er så godt.
0: Men det er det her til gengæld også.
1: Nummer 3.
2: Morrison, Dylan og Elvis.
0: Ja!
2: Yeah.
0: Der var ingen, der sagde, det skulle være nemt.
3: Det kan simpelthen ikke være bekendt, det her.
0: Yeah.
3: Jeg vil høre dem alle sammen i fuld længde.
0: Hvis du så synes, vi skal høre Morrison, Dylan og Elvis, så skriver du så, det giver sig selv, øst, mellemrum og et tretal. Det er altså øst, mellemrum 1, hvis vi skal høre så nogen som os. Øst, mellemrum 2, hvis vi skal høre... Undskyld, Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Og øst, mellemrum 3, hvis vi skal høre Morrison, Dylan og Elvis. Og så bare endnu en gang. Tillykke, Poul.
3: 70 år, det er altså ret sejt.
0: Ah, men det er så sejt. SMS'en er åben. Afgiv din stemme, så vi kan få noget Poul i fuld længde. Øst, mellemrum og så 1, 2 eller 3 koster en krone plus almindelig SMS-takst. Jeg glæder mig allerede.

0: Jonathan og alle mine tanker. Vi skal, inden vi får afsluttet noget med Poul Krebs, vi skal lige en tur i trafikken ud til Kaja, der virker til at have væsentligt mindre at se til, end vi har i forhold til at få talt nogle stemmer op. Der er meget stille, ikke, Kaja?
1: Der er meget, meget stille. Det er en ekstremt, næsten unormalt fredelig start på formiddagen herinde. Stadig ingen uheld eller andet, jeg kan melde om, og det er jo sådan set bare positivt for jer derude, fordi så ser det jo godt ud. Men man kan jo ringe til os på 70 100 110, hvis man har noget at fortælle.
0: Lige præcis. Så er det bare at melde ind, og så, ja, så kan man give sit besøg med til at holde styr på trafikken.
2: Ja, i dag der fylder, som du hørte lige før, Poul Krebs 70 år. Og han fejrer det altså med sin mest ambitiøse turné nogensinde. 70 koncerter i 2026, og i morgen der kommer det til at foregå på Hede Rytmer i Silkeborg.
0: Husk at råbe tillykke til den gode Poul. Og derfor så har vi jo spurgt, hvad for en sang skal vi så høre? Jeg har valgt det nogen ud. Det var så nogen som os. Det var Johnny, han var lige ved at blive sindssyg, og så var det så Morrison, Dylan og Elvis, der ligesom var at vælge imellem. Og der er sket det, at vi har stemmelighed.
2: Ja, vi har simpelthen fået talt stemmerne op, ja. Og der er stemmelighed mellem to af de her numre, som jo bare er...
0: Ja, de er gode begge to.
2: Ja.
0: Jeg prøver lige at høre. Jeg tog skål.
3: Line!
2: Vi skal have noget hjælp herinde. Vi skal lige have vores nyhedsvært ind i studiet.
0: Det er jo Line, der sammensætter vores nyheder, så vi skal bare lige høre. Line, kan du ikke lige komme ind til mikrofonen? Det er fordi, vi har stemmelighed, Line, så jeg skal faktisk bare spørge... Hej, Line!
4: Hej!
0: Jeg skal faktisk bare høre dig om en enkelt lille ting, nemlig skal vi høre sådan nogen som os, eller skal vi høre Johnny, han var lige ved at blive sindssyg?
2: Du er tunge på vægtskolen nu.
4: Jeg siger sådan nogen som os.
0: Ah, men altså.
2: Den er god.
4: Fantastisk sang.
0: Så tager vi den. Tak for hjælpen, Line.
2: Jeg må synge med.
5: Kom lige og læg dig.

0: så dejligt.
1: Man kan ikke høre at synge med. Prøv at, den her sang, ikke? Den kan jeg. Min mor katten, min børn katten og mine børnebørn kommer også til at putte den en anden dag.
0: Det er så fantastisk. Og endnu en gang kæmpe stor tillykke, Poul, med de 70 år. Så vil jeg også bare sige, hvis den her ikke kommer i den top 100, så er der et eller andet fuldstændig galt. Så nogen som os naturligvis fra Poul Krebs. Og nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Når kongeparret på tirsdag besøger Grenå i forbindelse med det årlige sommertogt, ja, så får byen faktisk besøg af hele to kongeskibe.
0: Ja, for en Lego-model af kongeskibet Dannebrog sætter også kurs mod Grenå. Den er 4,1 meter lang og består af 225.000 Lego-klodser.
1: Og det er altså ikke helt uden risiko at flytte sådan et skib fra Billund til Torvet i Grenå, siger Jan Mogensen, der er leder af modelafdelingen i Legoland Billund.
3: Det er en skrøbelig model, og vi er jo selvfølgelig nervøse. Der kan jo ske meget, når man både skal læse den på en lastbil og af igen. Du kan ramme et hul i vejen eller et eller andet, der gør, at noget brækker på skibet. Så det er risikabelt, og det er heller ikke noget, vi er så glade for at ligge og køre rundt med, når vi er færdige med at bygge. Det er jo ikke helt ligegyldigt, at vi får den helt frem og tilbage igen.
0: To modelbyggere har brugt samlet 800 timer på at bygge kongeskibet i Lego. Og på tirsdag, jamen, der er der jo så også lagt op til, at besøgende i Grenå også kan prøve kræfter med at bygge lidt.
3: Så vi har faktisk taget Lego-klodser med, så de 200 første børn, der møder op, de kan få lov at bygge deres helt egen lille mikromodel af kongeskibet.
1: De første spadestik til en ny stor legeplads i Ree Park på Djursland er taget, men det er ikke nogen helt almindelig legeplads. Den er nemlig inspireret af den populære børnebogsforfatter Jakob Martin Strid, der blandt andet står bag Mimbo Jimbo-universet.
0: Så snart er det altså ikke kun længere ægte dyr, du kan opleve i Ree Park. Det er også figurer som Mumbo Jumbo og Baba Yago, og det er det, der gør den her nye legeplads særlig, siger Pia Skovgaard, der er salgs- og marketingchef i Ree Park.
4: Fordi at det netop skal handle om mere end bare lejen. Det skal gerne skulle skabe en nysgerrighed på at komme ud i naturen og møde nogle af de her dyr og venner, han har skabt over tid.
1: Og de nye lejeområder bliver omkring 2.000 kvadratmeter store, og ifølge Pia Skovgaard er det en del af en større satsning for parken.
4: Jeg tror også, man kommer til at se det her som værende en måde, hvorpå at Ree Park træder lidt ind i en ny æra, og hvor at vi tør fjerne os lidt ved fra at være 100% jordnær og turde at tage skeen i den anden hånd og se, hvad det kan blive til i fremtiden.
0: I aften klokken 00:01 er det sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn.
1: Herefter skal rejsende i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort, som fås enten personligt eller anonymt. Det fortæller Jens Villar, som er kundedirektør i rejsekort og rejseplanen.
5: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det med at huske at lave et ekstra tjek-in, huske at tjekke ud. Det er det, appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller ja, du ikke har MitID eller betalingskort, jamen, så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
0: Solrigt med temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne.

0: Ida Laurberg.
1: Vi har fået en besked.
0: Det har vi nemlig.
1: Den er fra Søren.
0: Det er den. Og det er jo i anledning af, at vi lige talte om Poul Krebs, der jo fylder 70 i dag.
1: Tænk sig, at han fylder 70 år, og så tænker man, det er alligevel en del år, ikke? Og så laver han lige den vildeste turné.
0: 70 koncerter på et år.
1: Det er også en måde at fejre sig selv på. Det er i hvert fald også give noget igen til alle de lyttere, han har haft af de fantastiske sange, han har udgivet.
0: Men det er så i orden. Nå, men det Søren han skriver, det er, at en imponerende musiker og sangskriver. Og så skriver Søren, omkring 1980, der var jeg som klasselærer inviteret med min klasse på forældreskolen i Aarhus til en koncert med Poul Krebs hos jer i DR Aarhus. Hallo?
1: Og han skriver, det er en af hans allerførste koncerter. Det må alligevel have været vildt at være med dengang.
0: Ja, som I optog i DR. Det kan da være, at vi lige skal en tur i arkivet og se, om vi kan grave noget frem. Det lyder som en herlig dag med Poul Krebs og Søren på besøg hos os oppe i bunkeren.
1: Men altså, Krebsen, han har jo fyldt en del rundt omkring i det østjyske. Hvis man tager til Samsø, så er der jo også et rockhotel.
0: Det er rigtigt.
1: Man lige kan stikke snuden forbi.
0: Det kan man sige. Ah, men der er alt muligt god grund til at sige tak og tillykke til Poul Krebs, som jeg jo håber personligt naturligvis finder vej ind til den der top 100 liste, som vi i DR er ved at lave, altså top 100 over de bedste danske sange gennem tiden.
1: Men det vil sige, at en kunstner må godt have flere med?
0: Det går jeg ud fra.
1: Nå, men så skal vi da også have Johnny Havlyder besindelig med på den.
0: Og apropos den, så har Bjarke meldt ind og skrevet, er der også julesange på den der top 100? Og så skriver han, drengene fra Angora vil være oplagt. Og jeg vil bare sige, Bjarke, jeg ved ikke, om julesange er med, men lige når du nu nævner drengene fra Angora, så synes jeg, der er rigtig, rigtig, rigtig god grund til, at du tænder for din radio i morgen tidlig, senest klokken 7, og lytter med, fordi så tror jeg, at du får dig en fornøjelig fredag morgen. Der kommer i hvert fald til at være rigtig godt humør i radioen. Ja, nemlig ja, der gør så.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: The Fate of Ophelia fra Taylor Swift. Lidt tidligere, Sanne, der talte vi jo om AC Horsens.
1: Ja, er noget af en kamp, de skal i gang med.
0: Det bliver spændende. Det er mod Kolding. Det er på søndag. Og hvis du godt kunne tænke dig at overvære den kamp, så håber jeg, at du har anskaffet dig en billet. For ellers, så er der altså udsolgt.
1: Men det kræver vel egentlig, at man så tager modstanderens trøje på, ikke?
0: Ja, jo, der er måske stadig lidt ledigt til udbaneafsnittet. Ja. Det kan være, at der er en vej ind, men jeg er ikke sikker på, at den går.
1: Nej.
0: I hvert fald, det bliver en drønspændende kamp. Det er den her oprykningskamp. Horsens skal enten bruge en uafgjort eller en sejr, så er de altså Superliga-hold fra næste sæson, hvor vi jo så taler om det her med, det sker jo ikke så ofte, at der er udsolgt på Horsens Stadion. Og hvor vi snakkede lidt om det der med, det var sket tilbage i 10'erne, to kampe mod Brøndby, hvor en stor del af dem, der så var på lægterne, jo var iklædt gule trøjer, men ikke hvor det var Horsens gule trøjer. Det var derimod Brøndby-fans, der havde fundet vej til Horsens.
1: Ah, det så selvfølgelig ud af noget på afstand, men...
0: men nu er det jo altså en kendsgerning, der er udsolgt, der kommer til at være fyldte tribuner, ligesom det var tilfældet i 1971. Det er Bent, der har skrevet. Han skriver vedrørende Horsens og tilskuere. Rekorden er fra den 7. november 1971, hvor der var mere end 11.000 tilskuere. Og så skriver han faktisk 11.122 tilskuere til en anden oprykningskamp i den daværende anden division. En kamp, som Horsens spillede mod Næstved.
1: Jeg synes jo, det er fuldstændig fremragende, ligesom Jakob Jørgensen, der er CEO i SS Horsens, han sagde, at der kommer så meget støtte på lægterne til spillerne, fordi det bliver en nervepirrende kamp.
0: Ja, det bliver mega, mega spændende, og vi krydser selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at de hiver en uafgjort eller en sejr. Må det ikke. Det satser vi på. Og så vil jeg bare sige tak, Bent, for lige at melde ind. Det der med, når I lige kommer med nogle indspark, det gør bare det hele lidt sjovere, fordi så kan vi ligesom mærke jer. I ved også tit mere end os.
1: Og vi laver radioen sammen.
0: Det gør vi nemlig.

0: Før vi går hjem fra Søren Torpegaard Lund. Nu musik fra Toploader. Ej.
1: Det er en klassiker.
0: Det må man bare sige, det er. 1999. Lige ind hoppede den i et årtusindskifte. Lige ind i nytår.

0: Dancing in the Moonlight fra naturligvis Top Loader.
1: Skuespiller Mille Lefeldt kommer forbi formiddag på 4'eren i dag til en snak om, hvorfor det er så fedt at spille ond.
0: Det er garanteret rigtig, rigtig sjovt, især når man plejer at skulle spille sød. Mille spiller nemlig hovedrollen i den kongelige teaters Snedronningen for tiden, som jo bliver opført ude på Moesgaard Museum.
1: Du har set stykket?
0: Det har jeg. Jeg var derude for en uge siden i torsdags. Det kan godt anbefales. Det er virkelig godt, og det er bare så vildt, fordi det er så stort og åbent. Og altså...
1: jeg er så glad for at høre det, fordi jeg har lige købt billetter og foræret dem i fødselsdagsgave til den yngste søn. Han glæder sig helt vildt. Vi har set alle de der friluftsstykker, det kongelige har opsat ved Moesgaard. Det er smukt.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Også inde i din radio efter radioavisen, der er nemlig formiddag på 4'eren. Vi lyttes ved i morgen.

Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger

0: Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: eventyrsted.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
2: Det har jeg også, Mads.
1: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
2: Er du kommet derovre på gårdsdagens program?
1: Nej.
2: Den sidder stadig i kroppen?
1: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
2: Ja.
1: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
2: For top 100?
1: Nej, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
2: Ja, det gør men formiddag på Firens lytter ikke.
1: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
1: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja?
2: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
1: Jamen, det gør den også.
2: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
1: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
2: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
1: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
2: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
1: Ja.
2: Snedronningen.
1: Hun er rasende ond.
2: Hun er ubehagelig.
1: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
2: Jeg synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokostdong der.
1: Jamen, der kom jo fint med frokostdonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
2: Ja, byde ind.
1: Vi tager gerne imod.
2: Til 12.12 eller i talebobben i der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, der har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalspillere og sådan noget af, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres Lukas?
1: Nej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt.
1: Uden du har børn på det
0: og
1: hold
0: jeg
1: overhovedet.
0: Jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jarl Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, så landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle ministre, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt så en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vende det.
1: Ja,
0: hvad tænker du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du og det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Det
1: betyder også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du vil sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke. Vi må se.
0: Vi må se.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: kunst.
1: Jeg er spændt, Mads.
0: Ja, det er jeg også.
1: Vi har udvalgt nogle ministerier.
0: Ja.
1: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
1: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
0: Ja.
1: Den får du.
0: Jeg skal noget andet.
1: Jeg overgår ikke mere.
0: Nej.
1: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
0: Ja, har vi det?
1: Ja, har vi ikke det?
0: Har
1: ja, det ved
0: det?
1: Ikke, når du har måske i en anden position.
0: Jeg har i en anden funktion.
1: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
0: Der har jeg jo Lars Løkke, Rasmus.
1: Der har du Lars Løkke?
0: Ja.
1: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
0: Okay.
1: Jeg tror,
0: der har vi to overraskende bud, så.
1: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
0: Ja, men Lars Løkke, han elsker tal og maskinrum.
1: Ja, jeg tror... Ja, men spændende.
0: Ja, meget spændende.
1: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
0: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nemlig sige.
1: Kan vi se, om det er det samme, vi siger?
0: 3, 2, 1.
1: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
0: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
1: Ja,
0: og det er sådan, han siger.
1: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
0: Ja.
1: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
0: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
1: Har du det?
0: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF, så det gør jeg også.
1: Nå, det gør jeg ikke.
0: Det gør du ikke?
1: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
0: Okay.
1: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
0: Jamen, der har jeg ham en anden sted, nemlig.
1: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
0: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
1: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
0: Okay.
1: Signe Munk er uddannet sygeplejerske.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så det kunne jeg godt se for mig.
0: Jeg har taget Monica Rubin fra...
1: Moderaterne.
0: Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
1: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
0: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
1: okay, forkert. Det er faktisk også et godt
0: bud. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
1: Ja. Kulturminister?
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: Jeg er gået med Zenia Stampe.
1: Du er gået med Zenia Stampe?
0: Fra Radikale, ja.
1: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel-Schmidt fortsætter.
0: Ja.
1: Fra Moderaterne.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
0: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
1: Ja, og det skal man jo synes
0: som
1: kulturminister.
0: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kultur, når muligheden byder sig.
1: Ja. Så er der Forsvarsministeriet.
0: Ja.
1: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
0: Det tror jeg ikke, vi har.
1: Okay.
0: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
1: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
0: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
1: Der har du Wammen der?
0: Der har jeg Wammen der.
1: Okay.
0: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
1: Ja, det er jo vigtigt.
0: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
1: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Ja, det vil tiden jo vise.
0: Ja.
1: Børne- og undervisningsministeriet.
0: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
1: Stinus Lindgren? Ja, godt bud. Er det er SF?
0: Men det er fordi, jeg tror... Ja, nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
1: Han er radikal, ja.
0: Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark kan tage sig
1: af. Nå, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
0: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
1: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykke 7, så er det ligesom at spille lotto.
0: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Carsten Hønge.
1: Okay, men du har ikke noget ministerium?
0: Nej, jeg synes, det var svært at placere Carsten et sted. Så,
1: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nava fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
0: Ja, det kunne hun måske godt.
1: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
0: Ja.
2: Jeg har delt mig ikke noget med joker at gøre det der. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som I gør lige nu.
0: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Det hvad med, kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
1: Jo, det kunne han godt.
0: Han kunne være optællingsminister.
1: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
1: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
0: Okay, Gud. Ja, ja.
1: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller jo rollen som snitdronningen. Snitdronningen kunne godt være en benhård minister.
0: Ja, minister for...
1: Ja. Jeg sgu ikke, der bliver ikke givet ved døren.
0: Nej, det er der ikke, er du sindssyg, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den døde pukkelhval Timmy, der tidligere i maj strandede ved Anholt, vil blive bjerget og obduceret. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Hvalen vil blive trukket op på land i løbet af den kommende weekend, mens selve obduktionen forventes at finde sted i slutningen af næste uge. Der er tidligere blevet gjort forsøg på at flytte hvalen Timmy til havnen i Grenå, men det lykkedes ikke på grund af vejrforhold. Planen er nu, at hvalen skal trækkes op på land og obduceres på Anholt. Og baggrunden er ifølge Miljøstyrelsens pressemeddelelse, at hvalen ligger til væsentlig gene og derfor skal fjernes. AC Horsens melder udsolgt til søndagens oprykningskamp mod Kolding IF på hjemmebane, og Hybel Arena Horsens har plads til omkring 10.500 tilskuere, og det er formentlig første gang i klubbens historie, at der er så stor opbakning til dem, siger Jan Jørgensen, der er CEO i AC Horsens. Og de mange tilskuere betyder der noget.
3: Altså, som udgangspunkt vil det jo altid være en fed opbakning at have den der 12. mand, som det klart bliver. Det er klart, det kan også give lidt ekstra griller i maven, og det er der sikkert rigeligt i forvejen. Men hvis man sådan skal veje for imod det, så vil alle jo til hver en tid synes, det er mega fedt at spille på et fyldt hjemmebanestadion.
2: AC Horsens er sikret oprykning til Superligaen, hvis klubben vinder over Kolding IF, eller hvis bare holdene spiller uafgjort. Men fordi intet er afgjort, er det svært at planlægge, om der skal være fest eller ej.
3: Og vi arbejder selvfølgelig med to scenarier. Sådan er det nogle gange i sport, hvor der er meget kort fra fiasko til kæmpe succes. Ikke? Når det er sagt, så er det klart, så håber vi selvfølgelig på, at vi rykker op, og skulle det lykkes, så har vi en plan klar, både til det ene og det andet scenarie.
2: Så et kig på vejret. Der er solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden den er svag til jævn mellem nordvest og nordøst, og efterhånden bliver den svag til lidt fra forskellige retninger.

0: og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu, der er hun aktuel som snedronningen i det kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Emilie Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper. Man slipper et eller andet pænhed og... Og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elver-vampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser det.
1: Men gud, for lyder det rask
3: nu. Jeg har mit eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det må være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja, tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå og kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde, så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen, og sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb
3: ja,
1: for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg. Nej.
2: Hvordan
3: jeg skal
2: det?
3: Ikke dem alle sammen. nej, men det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inden i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i sådan en historiefortælling brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Mm. Det vinder, det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Ikke? Inden i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst. Din mand, dine børn, familie, kollegaer. Hvornår vil de så sige, de der mørke kræfter, Mille, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden
3: jamen,
2: måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror nogle gange, mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Altså, når du eller sætter eller grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, der
2: altså, min del er trafikken, ud.
3: Så har de det godt.
2: Trafikken, hold kæft, for kan jeg skille ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen
3: og
2: tæver
3: nogen. Nej, men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over et eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter for spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte
3: spor. Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige
3: nu skal vi snakke
1: om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Med Louise og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om mundskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Mm. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja, altså jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt Giv mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Danmark. Ja. Ikke godt.
5: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom...
3: Ja, man får nemlig lyst til at snu og og danse lidt.
2: Ja, man, og det er det, ikke? Ja. Og kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det... I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være Albert, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, hvor hun savnet var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen.
2: Ja, og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Mille?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg...

0: hvor var hun vild, altså. Men det, ja, den betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Mm. Og det var jo... Altså, det var jo en jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere. Hun
1: Nej.
0: Har faktisk undervist mig... jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke på nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun var en fantastisk rytter. Så jeg mødte hende, jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Ja, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
2: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
0: Det var så helt mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min jordsdrop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde jorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefant, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
0: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
2: Og Mille Lefant og resten af holdet ude på Moskov, de er jo aktuelle med snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
2: Så der er jo god tid til at komme ud og se snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Christ.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne,

0: Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
2: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
3: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget ved temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set
2: filmen. Gud. Ja. Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, at ja. Vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja.
1: Så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det bliver.
2: Det kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller vi om.
2: Det er jo et fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det ja. Er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi ja. Så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle ja. Af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på DR.dk.
1: Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstremt varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten,
1: ja,
2: hvad det hedder.
1: Ja, det er så godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud. Med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay,
3: så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay,
2: nå,
1: giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så vi, du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget at give mig, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her, det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212, skriver P4, et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er ja, Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka, er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4, et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning i gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, wow. Vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo sat gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det
0: fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksbillede.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt, ja, synes jeg, undervejs.
0: Det.
1: Uden at, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på...
2: Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage.
0: Natasha sang, giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du... det er jo selvfølgelig Dodo and Dodos, skimmer, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212, altså giv mig, hvad du har, Dodo and Dodos. Skriv en sms, P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag er sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, letbaner og lokaltog i Jylland og på Fyn. Herefter skal rejsende i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Det fortæller Jens Villar, kundedirektør i Rejsekort og Rejseplanen.
3: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra tjek-ind, huske at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller ja, du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
2: Er man en af dem, der endnu ikke har fået skiftet til en ny løsning, så er der hjælp at hente.
3: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem, og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
2: Og har man penge stående, når det fysiske rejsekort lukker, så indsættes beløbet automatisk på ens nemkonto. Og har man et anonymt rejsekort, så skal man selv bede om at få pengene udbetalt. Den døde pukkelhval Timmy, der tidligere i maj strandede ved Anholt, vil blive bjerget og obduceret på Anholt. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Hvalen vil blive trukket op på land i løbet af den kommende weekend, mens at selve obduktionen forventes at finde sted i slutningen af næste uge. Der var tidligere blevet forsøgt at flytte Timmy fra til havnen i Grenå, men det lykkedes ikke på grund af vejrforholdene. Så nu er det altså planen, at den i stedet skal trækkes op på land og obduceres på Anholt. Det skyldes ifølge Miljøstyrelsen, at Timmy ligger til væsentlig gene og derfor skal fjernes. Så et kig på vejret, som jo er solrigt med temperatur mellem 15 og 20 grader, så der er dejligt varmt udenfor, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden den er svag til jævn mellem nordvest og nordøst, og der efterhånden bliver svag til let fra forskellige retninger.

0: Det her er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizzen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke. Trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men nu... Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Altså... Deres,
0: ja,
1: og skader?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om. For han fik comeback, og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe, og måske også en enkelt lille til
1: en
0: tredje halvleg.
1: En lille dåsbar.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, oh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4
0: og
1: tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, oh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, jo, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, er det godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

du til et comeback den her torsdag formiddag? Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten. Jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu er der jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det i næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald 3 spørgsmål og en formiddag på 4, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja!
0: Yeah, sådan! Yeah, sådan! Jeg skal, ja, altså, fortjener fis med dig lige af lorten.
1: Nej!
0: Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var huha.
0: Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er 1 point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er Albert. Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, 2 spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået 2 rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert.
0: Yeah! Yes! Sådan er det, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: Mads Thyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, at den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nanna.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: I får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudaner.

0: Ja, min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den!

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværds beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo efter, at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter

0: projekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
2: Så kan den overleve Thy-modellen?
1: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
3: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de 2 projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
4: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
2: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
4: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
2: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
4: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
5: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
6: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
7: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
8: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine 2 borgmesterkolleger.
9: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
10: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
11: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært, så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
11: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
12: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
13: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jacob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
13: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
14: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
15: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
15: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
16: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
16: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
17: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varmt luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Albert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted af stående.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger. Derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, mund, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror, det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør du. Jeg har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt.
4: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er en rigtig god danssang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok erkende.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre
5: det. Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... Med sange, der kan komme ned på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord på det store...
0: Det er vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle
5: det. Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det,
5: ja. At vi skal have lavet...
2: Hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: God torsdag.
6: Ja, tak.
5: Hej. Nick & Jay og November Vej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og November Vej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok igen. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til

0: god top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her. Klokken.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde, klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sangen, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistudvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der. Så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner. Ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden, så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne, måske. Gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså. Ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seebach-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det her, det er altså også en fin sang. Den hedder

0: Rigtig fint sagt været fra, som sagt, Jada. Det var Newt, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når kongeparret på tirsdag besøger Grenå i forbindelse med det årlige sommertog, så får byen besøg af to kongeskibe. For en Lego-model af kongeskibet Dannebrog sætter også kurs mod byen. Den er 4,1 meter lang og består af 225.000 Lego-klodser. Og derfor er det ikke helt uden risiko at flytte modellen fra Billund til torvet i Grenå, siger Jan Mauritsen, leder af modelafdelingen i Legoland Billund.
3: Det er en skrøbelig model, og vi er jo selvfølgelig nervøse. Der kan jo ske meget, når man både skal læse den på en lastbil og af igen. Du kan ramme et hul i vejen eller et eller andet, der gør, at noget brækker på skibet. Så det er risikabelt, og det er heller ikke noget, vi er så glade for at ligge og køre rundt med, når vi er færdige med at bygge. Det er jo ikke helt ligegyldigt, at vi får den helt frem og tilbage igen.
2: To modelbyggere har samlet brugt 800 timer på at bygge kongeskibet af Lego, men på tirsdag er der lagt op til, at de besøgende i Grenå også kan prøve kræfter med et byggeprojekt.
3: Så vi har faktisk taget Lego-klodser med, så de 200 første børn, der møder op, de kan få lov at bygge deres helt egen lille mikromodel af kongeskibet.
2: På søndag er det slut med de danske 1.000-kronesedler, og det har været starten på mange lange køer for at få indleveret sedlerne inden fristen. Blandt andet ved Forex i Aarhus. Men nu er en løsning på vej, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse, for fra i morgen kl. 12, så kan man også registrere sit krav online via Nationalbankens hjemmeside. Det skal stadigvæk gøres senest på søndag, men herefter vil man blive kontaktet i løbet af de kommende måneder af Forex om indleveringen af sedlerne med den nødvendige dokumentation. Og på den måde forhåbentlig undgå de lange køer. Nationalbanken oplyser, at der er indleveret sedler for mere end 200 millioner kroner ved de tre Forex-butikker i Aarhus, Odense og København. Solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpe store P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den da jeg skulle giftes. Vi sang 1000 farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebach har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der er allerede kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Mm, og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: Fra, en stor åndelig tak.
0: Fra Tom på
1: Amager. Ja, os. Der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Mellemrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så altså, hen imod, når vi nærmer os klokken 1, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Yes, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder V2.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia, endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga, jo altså Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort, hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje. På 4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, og ja, vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på. Der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, at den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på engel. Mm. Men der har jo alligevel gået en del over mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Så må det være Engel næsten, hva'?
0: Engel?
2: Ej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde
1: Ø. Oh my god. Fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø.

0: det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blade.

0: lytter til P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømforbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske

0: Kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: time. Private var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså...
3: Fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, at hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
3: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn?
2: Det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser lige nu. Ja, der var de. Er der gået lidt jazz, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på B5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah! Yo! Oh my god.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det, i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
3: Ja, og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
3: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste-nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
3: Ja.
2: Og der skal vi altså, skal vi til, Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
3: For hun er over det hele, ja. Tina Dikov, det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina Dikov.
3: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
1: Top 100!

0: Karin, det må man da sige. Det var selvfølgelig DAD's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et ladmandsleksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske det, at hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: Ja, der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årets løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja, ja. I det gamle og det nye og alle derimellem, ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede engang, On The Run og You Wanna Teach Me To Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem, ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme, og der fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, alle de der sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen. In the end.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik her med Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til. Tak for det. Det er ligesom at komme hjem igen. Det
0: ja, her. Du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede, og vi spillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fub, der er Allan Mortensen, Gitte Navsen, Salimundsen, Bamse, Andorne Mikkelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Siv Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Det var alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Kræm af dansk musik dengang. Ja, tilbage i 85.
1: Kan du huske den?
0: Ja. Jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert ind i parken bagefter, hvor de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, fordi hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der. Ja. Den gang.
1: We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang. Det er altså.
0: Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja, så
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos P5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, der er P5-lytterne er også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg
1: så, godt. Og Burhan G, han, er der nogen kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja, det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5. Kom her.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på en G og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: ja, dejligt
1: Andrew.
0: At se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge mellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
0: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er... Ja. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over koge en enkelt omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny. Min krop, den sk-

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før. Nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med. Det var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sin stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang, og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja. Med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang. Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads.

0: Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto. Og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. På listen i dag må det flippe sig i tre pladser ned med Happy Birthday. Make a wish. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. 18. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. 17. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous.
1: 16.
0: Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2, One. Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have Killed Me.
1: 13.
0: Op en enkelt plads, Lale og Live.

0: to pladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. En søndag i december. Nummer 10. Et nyt hit fra Car Park North. The Beasts. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
2: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i en enkelt plads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: 6.
0: 2 pladser frem i dag.

4. Ned i en TV2 fra Sporløs. 3. Et fald på en enkelt plads blev det til i den uge også for Spleen United med Spleen United. 2. Og så altså ned fra førstepladsen, Anne og FAQ. Så spørger du bare mig. Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4.-plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og

Lige før, der var det jo altså tjeklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nørs Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimative hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.H. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.H.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad, altså, hvad man kan jo vælge os for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.H.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store brutoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.H. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.H.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.H. til en fankoncert, hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål. Og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.H.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, du!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du
0: ja.
2: Har din blog med, du har talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stillhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi okay. Det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Du skal også have et lille bifald.
2: Jo, sådan. Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.H. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af

0: om P4-lytterne rigtig godt kunne lide det, men må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der vandt vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere Top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Ja, det er godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, man går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA

0: Præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også dag. Er varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået, på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere i programmet snakket om den her unge orangutangmor Ruti, som fik en unge. Hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe, og så gå ind til dem som dyrepasser. Så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så, så tage en menneskebaby og sige, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn. Og
0: det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hukkår.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her, vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'? Åh, ja.
0: Det, altså, udover den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det blev en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja, ja, ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
2: Vi kan også lige nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt. Lige
0: nå, også
2: der.
0: Hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbner øjnene på hospitalet, og ned ad gangen er der kommet en englevisker.
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så er man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
2: Så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig?
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo ildevarsel.
2: Helt forkert signal.
0: Ja.
2: Ja, det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
2: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Ja. Nå, det er godt, det er end godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag er, det bliver plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store protequiz.
2: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Yes and Yes. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja,
0: nu så starter vi med op, at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det er det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang.
1: Ja.
0: Hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her. Men det, jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet i 90'erne op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskabeligt.
0: Og det er det tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. Det virker tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør det. Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brudt-quiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, at vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo man har luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo det seneste...
1: Forskning,
0: der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu har teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, det giver sig
1: selv,
0: ikke? Og ærenprut også. Det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fugleprutter ikke. Men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for. Måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døse udtryk, der ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig... Ved du, hvad fisk gør også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver jeg lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan der fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til hver os dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oven i, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer,
1: der
0: pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja, ja. Men altså, bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det skulle alle gøre det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, der hvor jeg voksede op, der man har aldrig grinet,
0: når
1: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Ja. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige, kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det. Så kan man lige prøve
1: skal efter flyve.
0: Med de der to. Nå jo, men altså,
1: ikke grine posten.
0: Nej, det var ballonen.
1: Ah, okay.
0: Det synes jeg var meget sjovt.
1: Ja.
0: Præmie.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor.
1: Ja, ja.
0: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri...
1: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
0: Så afblæser vi det, så gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: protequiz.
0: Protequiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70 25 26 00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er et selvtillidssemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vende den og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også. Det er
1: der også.
0: Ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage...
1: tror jeg ikke. Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70 25 26 00. Du skal bare have to rigtig ud af tre mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld, så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal i glas og ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi har været omkring i løbet af måneden.
1: Ja.
0: Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sine påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun er gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: På. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi jo også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller fra mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Vi skulle jo også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: glo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommer.
0: Så er det sommermåneden,
1: ja.
0: Så er der også alle de her, det har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har det har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres, og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke.
0: Nej,
1: vi bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala, det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej, altså, som nej, vi kan ikke, Nå, men det har også været Østersdag, jo. Det er det jo
0: det den 5. maj.
1: Ja. Den skal vi lige forbi også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke afbænge.
1: Det er
0: en mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig var skyldig i. Du behøver ikke arbejde, det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja. Ud at arbejde. Og så var det også... Det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være tre steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner. Ja, eller,
1: det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på. Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde seks asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja, ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og de også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Han nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men ud over det.
0: Vi smider ind i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: I DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Mm. Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så. Er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have, så.
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler, derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag, du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev fortalt med det, jeg nu har lyst til at lave som picnic og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er
2: og bestemmerdag.
0: Bestemmerdag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag.
1: Yes. Ja. Så arrangerer jeg til de næste kommende fødselsdage og gør klar.
0: Ja.
2: Nå. Og hvad 25? 27? Jamen, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så. Ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor er vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød? Ja, okay.
0: Dejlig sted. Dejlig sted.
2: Skønt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove.
0: Ah.
1: Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børnene er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan karate.
1: Det er fæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja, det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Jeg tror nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brud? Hvem der har fiset dig, mand?
1: Ellers så har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skramler man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke sidder fast på
2: det. Ja, okay. Yes. Ja.
0: Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Ja. Det er jo kroppen, der fungerer,
0: det
2: ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det bliver den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej.
0: Godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Med en sjov lyd og en speciel død. Der kommer, ikke?
0: Ja. Jo. Nej, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja,
2: det er godt.
0: Jamen, vi gør det samme. Her der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja,
0: nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: Ja, i løverne.
3: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, af mig. Tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der. Så man kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
3: Ja, vi har
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
3: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså, det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
3: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej, og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
3: Ja.
0: Alle sammen.
3: Ja.
0: Nå, men
3: tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige, selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
3: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
3: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej, det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første om, og siger, må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen?
1: Nej.
0: Bare for, at der er mange brudlyder. Vi vil helst bare have én.
3: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brudder, og beder om flere.
0: Men okay,
3: godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja, er det... Ja, det er jo flot og ren luftafgang.
1: Det er en farbrud, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
3: Kaldte du det en farbrud?
1: Ja.
3: Ja.
1: Og, der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svindel, men der er godt med lyd på.
3: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volume. Ja.
0: Ja. Det er faktisk en dameprut.
3: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
1: prøverum. Ja, du er også lidt i tvivl i og med længden af den.
0: Ja.
1: Den var lidt smooth.
0: Ja, den er,
3: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
3: organiske
0: forbindelser.
3: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en brud til at lugte.
3: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo smag, så jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
3: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
3: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
3: Du skal tænke dig godt
1: om. Overhovedet ikke.
3: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det er sgu svært. Nu kommer jeg til at være usærlig stor. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
3: Det er sgu, det er en kat.
1: Nej.
3: Maiken.
0: Det er en kat.
1: Ej, det er
0: skuffende. Ja, og jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, nemlig. Altså, katte, det er sådan en sniger, synes jeg. Jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
1: det er sådan, de gør det. Ja, det er sådan, jeg ikke hørt ham lave
3: mig lyd på. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja. Den kommer her.
3: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja, det er det da.
1: Ja, for søren.
0: Ja!
3: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
3: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
3: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
3: ikke.
0: Nå, det kan jeg heller ikke.
3: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, at man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
3: Men man skal også svede lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Marken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt zonen tober, eller sober, og, ja, og vi lærte noget alle sammen.
3: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje om pokusballoner, så kan du selv eksperimentere.
3: Det gør vi.
1: Det
3: gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se det ligesom en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
3: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
3: Okay.
1: Og god dag til jer.
3: Jo, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var der lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste.
1: Mm-hmm.
0: Der sidder vi jo også og lytter med på. Og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100.
1: Ja.
0: Og det kan du hjælpe med. Det er det god. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi.
0: Ja.
1: Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: husker ikke mere end 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Så var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil da klæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, det, ja, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for del.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... altså, de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så ja. Det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til 3. runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man ville nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også min livsværs beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer noget energi.
0: Det er nu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: Her er P4 Trafik. Vi starter på E45 til jer, der kører nordgående og skal forbi Horsens. En lastvogn har tabt kørt rundt med, hvilket muligvis kan være noget gylde. Det ligger i hvert fald spredt ud over motorvejen i nordgående retning ved Horsens Syd, og er meget glad, jeg hører, at der holder 2 biler i midterrabatten, som muligvis er kommet galt afsted på grund af, at det er glat derude. Selve lastbilen holder i nødsporet for

0: af tilkørselsrampen ved 57 Horsens Syd, altså igen i nordgående retning. Det trækker lidt kø til jer, men den er ikke lang endnu, men vær opmærksom på, at der altså er meget glat.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og jeg åbnede sammen med Joey Moe og Million på den her torsdag eftermiddag. Og millioner eller penge, dem er der masser af her i P4.
4: Here comes the money.
5: Here we go. Money talk.
3: Ja, har du stadigvæk 1000 kroner sedler fra din konfirmation eller noget lignende liggende, så skal du til at komme i gang, for efter den 31. maj, altså fra på mandag, så vil de forskellige pengesedler være ugyldige som betalingsmiddel. Her i Østjylland kan man som det eneste sted i Jylland indlevere sine sedler i Forex i Aarhus. Men man kan da godt undre sig lidt over, hvor har folk alle de her sedler fra? De kan jo ikke alle sammen være fra konfirmationer. Så Johanne Marie Poulsen, du er taget ned til Forex. Hvordan ser det ud?
6: Ja, det er jeg, og der er allerede altså en ret så lang kø. Jeg har lyst til at sige 20 mennesker. Den går sådan i hvert fald lige rundt om hjørnet fra Forex over til der, hvor der er cykelparkering, som sådan lige nu er ved at blive renoveret. Det er en anden historie. Men så der er sådan en okay god lang kø. Og jeg undrer mig jo lidt over det samme som dig, Anja, fordi det er altså mange år siden, jeg selv har haft kontanter. Så jeg er sådan jeg er på mission her i køen for at finde ud af, hvor folk de her sedler fra. Man kan jo håbe, at der, eller jeg kunne forestille mig, at der gemmer sig måske nogle historier. Altså nu siger du jo konfirmation. Det kan være konfirmation. Det kan være, de har ligget i en æske op på loftet, som man ikke lige har taget sig af, og nu er den altså ugyldig. Så, så det ligger lidt på mission efter her i eftermiddag.
3: Ja. Så vi ser, om nogen, der har lyst til i køen, der fortæller dig, hvorfor de står i kø her lige inden den 31. maj, og hvor det er, de har haft de der forskellige sedler liggende hen. Og dig, der lytter med, hvis du er en af dem, der har haft eller har sedler liggende, hvor har du haft gemt dem? Bedste gemmested, mærkeligste, dummeste gemmested? Det kan også være, at man gemmer noget, så kan man ikke huske, hvor man har lagt det hen, eller man har fået en bog og en 100-kroneseddel og lagt sedlen ind i sin bog, og så har man måske ikke bogen mere, man kan ikke finde, man er flyttet, og så videre, og så videre. Altså, så bedste, mærkeligste, dummeste gemmesteder er pengesedler, øst, mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Og på den måde kom vi i gang med torsdagens udgave af P4 Eftermiddag. Her er Sambor og Homeworker.

0: Det var Sombra og Home Wrecker.
1: P4 på mission.
0: Ja, vores mission her til eftermiddag er at finde ud af, hvorfor folk har de der 1000 kronesedler liggende nu der. Og de skal skynde sig at indlevere dem, for der er kun 3 steder i Danmark, man kan komme af med dem. Så køen har været lang de seneste dage. Og Nationalbanken har i dag meddelt, at de nu åbner for digital registrering af sedlerne. Mere om det lidt senere. Men som sagt, den fysiske indlevering, Johanne Marie Poulsen, den foregår i Forex i Aarhus, hvor du har stillet dig op i køen.
2: Præcis, og jeg er næsten bagerst i køen ved dig, John Christiansen. Hvad er det, du skal ind og indlevere? Hvor mange sedler har du med i dag?
3: Jeg har 3.000 kronesedler, og en 200 kronesedler, og en 100 kronesedler, og en 50 kronesedler.
2: Hvor har de været indtil nu?
3: Ja, de har ligget i en gammel sportstaske og i en gammel kommode, som er jo ved at rydde op i et værelse. Og så fandt jeg dem.
2: Var det fordi, at du vidste, at de var for gamle, eller hvordan faldt du ligesom over dem?
3: Jamen, jeg havde jo hørt, at der var nogen, der var ved at blive for gamle, og så kunne jeg se, at de havde ingen broer bagpå mere, undtagen 1000 kronesedlerne. Men når de ingen bro har, eller hvis det er 1000 kronesedler, ja, så dur de ikke.
2: Men det har jo, de har været ugyldige i lidt tid, og det er så på søndag, der er sidste dag til indlevering. Hvad kan det være det første nu, du er hernede i Forex?
3: Fordi det er først her den sidste uges tid, jeg har været ved at rydde op for at lave plads i et værelse, fordi min søn, han kommer hjem til os.
2: Det er jo god timing så med, hvornår de så bliver ugyldige, kan man sige. Og nu står du så her i køen. Er det det værd?
3: Ja, 3.300 kroner, så er det værd. Har det været 100 kroner eller 200 kroner, så er jeg ikke sikker på, at jeg har givet.
2: Ligger der noget nostalgi i at skulle sige farvel til de her sædler, eller
3: nej,
2: er det følelsesløst for dig?
3: Det ikke, fordi normalt, der bruger jeg kun kort. Jeg render ikke rundt og betaler med penge.
2: Det bliver dejligt at få dem ind på kontoen, så tænker jeg, Anja, det var i hvert fald John, hvorfor han er her i køen ved Forex.
0: Og jeg hører også rigtig gerne fra dig, der lytter med. Har du penge liggende? Har du haft dem? Og hvor gemmer du dem henne? Og skal du måske nå at ind med dem her inden den 31. maj? Øst Malmum og din besked afsted til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst.

0: ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV. Du lytter til P4.

0: langt fra Jylland til København.
1: Mumle om, om, at der er langt fra Jylland til København, og især den anden vej. Det er lige op over, hvis man skal nå at indlevere sine for gamle pengesedler. Det kan jo være, at man har haft konfirmationspenge liggende en rumtid, eller man har preppet, som vi også har fået at vide, vi skal. Min kollega Johanne Marie Poulsen er på pengejagt, og hun er også på jagt efter forklaringer på, hvorfor folk har de her penge liggende.
2: Jeg er på mission efter nogle af de historier, som der jo ligger bag de her pengesedler, der skal indleveres herinde i Forex. Og jeg har fået lov til at stille mig herind sådan i midten af den her okay lange kø, vil jeg sige, ind til jer, Sofie og Sølve Gran. Og I skal vist ind og aflevere en 500-kronerseddel, som er blevet for gammel. Hvor kommer den fra?
3: Jamen, det er rigtigt. Vi har nogle penge liggende til den her kriseberedskab, sådan så hvis der skulle ske noget, så har vi nogle kontanter, og så opdagede vi ved en tilfældighed, at den ene 500-kronerseddel var udløbet for længe, længe siden, og derfor ikke vi kunne bruges i tilfælde af krise.
2: Ved du, hvor den stammer fra, den her 500-kronerseddel?
3: Ja, den kommer faktisk fra min søn, der har været i konfirmationsalderen for et par år siden, og så har fået nogle kontanter, og dem har jeg bare købt af ham, netop for at have dem liggende. Men det var så ikke så hensigtsmæssigt.
2: Hvordan opdagede du, at den var blevet for gammel?
3: Jamen, det var faktisk ham, der sad og bladrede i dem, de her kontanter, og så kunne han så fortælle mig, at den ene her var udløbet for længe siden. Så det var, jeg kan ikke genkende, om det er en udløbet seddel, eller det ikke er.
2: Og det er noget med, at du også var her i går. Prøv lige at fortælle om dit forløb med at få indleveret den her seddel.
3: Ja, og det er jo bare 500 kroner, så det er jo ikke engang, fordi det er så stort et beløb. Men jeg gik herned i går for at få den indløst, og så stod jeg i kø i 3 kvarter for at så komme ind. Og endelig blev det min tur. Og så viste det sig, at jeg skulle have haft udfyldt en seddel digitalt. Man kan ikke få lov at udfylde den sådan bare med håndskrift derinde. Så jeg skulle tilbage igen og udfylde en digital seddel på Forex hjemmeside, for så at få lov til at indløse de her 500 kroner.
2: Og du har din søn med, det er dig, Sølve. Hvad kan det være, du er her sammen med din mor?
4: Det var bare for hyggen. Jeg synes, vi skulle stå her 3 kvarter igen alene. Og så har det været godt.
2: Vi står jo i skyggen, men det er rigtigt, det vejret er godt. Men det, du er da en god søn, sådan vil holde din mor ved selskab.
4: Ja, tak skal du have.
2: Hvad tænker I om alt det her besvær med at skulle indlevere 500 kroner?
3: Altså, jeg synes, at det er lidt vildt, at jeg skal oplyse CPR-nummer, hvor de kommer fra, og jeg skal sætte kryds i både det ene og det andet felt for at få indløst de her 500 kroner. Men samtidig kan jeg godt se, at der er garanteret en kæmpe bunke af penge, der pludselig bliver tilgængelige i samfundet, som har ligget alle mulige skøre steder. Og så kan jeg egentlig godt se, hvorfor det er nødvendigt at have de her informationer på folk, der har dem. Så det er fair nok.
2: Og nu, vi nærmer os faktisk midt under det her interview, nærmer vi os mere og mere døren. Der må der være håb for, at i dag kan det lykkes, tænker jeg ikke, eller hvad, Sofie?
3: Ja, det, jeg krydser fingre for, at vi kommer ind ad døren, inden de lukker i hvert fald, ja.
2: Ja. Tusind tak for det.
1: Endnu en forklaring på, hvor de her penge de kommer fra, som altså lige om lidt er sidste chance for at få indleveret. Mia Thybo, lad os lige tage et kig på trafikken.
5: Ja, som for alvor har sat gang. Vi skal først på E45 ved Horsens til jer nordgående, der skal forbi Horsens Syd. Den her lastbroen, der har haft tabt sit gods, altså det er enten gylde eller noget andet dyreaffald. Det er i hvert fald glat, og det ligger i nordgående retning forbi selve tilkørsel. Og det er altså noget glat noget, hører jeg, så kør forsigtigt dernede. Der er ikke voldsomt med kø, men det giver lidt opbremsninger til jer. Og så skal vi til Aarhus til Tilst. Der er sket et uheld. Det er i krydset mellem Holmstrup-Gårdvej og Agervej. Der holder 2 biler midt i det hele derude, og det giver altså lidt problemer i begge retninger. Og derfor også ud i krydset på Viborgvej.
1: Og ser du noget i trafikken, der kan hjælpe andre til at komme godt hjem fra arbejde, skole og hvad man ellers har været afsted til, så ring til Mia og hendes kolleger på 70 100 110. Her er Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

Eagle Eye Cherry her med Safe Tonight. Jeg er stadigvæk nysgerrig på dit bedste gemmested til pengesedler, som vi jo taler om her til eftermiddag, fordi det er lige op over, at man kan få indleveret de sedler, der om lidt er for gamle og ikke længere kan bruges som betalingsmiddel. Så hvor gemmer du dine pengesedler? Altså, eller hvor har det været det bedste? Det kan være sådan et lille pengeskab, da du var barn, eller et smykkeskrin eller noget. Øst mellemrum før beskeden er afsted til 12.12.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Så nyheder med Flemming Nielsen, 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fire unge mænd blev her i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. De er sigtet for at have frihedsberøvet og afpresset en 19-årig kvinde, oplyser Østjyllands politi. Mændene er mellem 17 og 23 år og blev anholdt i nat i det vestlige Aarhus. Sigtelsen lyder på kvalificeret frihedsberøvelse og afpresning af særlig grov beskaffenhed mod den 19-årige kvinde. Anklagemyndigheden har bedt om lukkede døre, så offentligheden kan ikke følge med i retsmødet, og det sker af hensyn til politiets videre efterforskning. Og på grund vil Østjyllands politi ikke kommentere yderligere på sagen lige nu. Iværksættere kan få gode tip, sparring og vejledning på startup-festivalen Smil på Institut for X ved Godsbanen i Aarhus i dag. Og det kan der være brug for, når man som iværksætter skal prøve at løfte sin gode idé videre til at være en forretning. Det mener Jane Ulsø, der står bag Aarhus-firmaet Rokai, der arbejder med at hjælpe virksomheder med blandt andet at høste data om deres kunder og produkter. For det kan være svært at komme ordentligt i gang.
3: Det sværeste, tror jeg, det er at bygge vores teknologi. Det har krævet og kræver rigtig meget af vores team. Men når det er sagt, så vil jeg også vurdere, at vores salgsafdeling vil sige, at det sværeste er at få de 10 første kunder, fordi man har simpelthen ingenting andet sit eget navn. Der er ikke nogen, der forstår, hvad Rokai er. De tror, det er Mokai. Og hvad hedder det? Det er bare, man har ingen brands, eller hvad hedder det, logoer eller referencer.
2: Rokai var selv med på Smil sidste år for at dele ud af sine erfaringer, og det at mødes med andre iværksættere kan gøre en forskel, mener Jane Ulsø.
3: Det vi kan, det er, at vi kan netværke, og vi kan netværke både med selvfølgelig folk, vi kender, men også med folk, vi ikke kender, og det er jo det, der er det helt fantastiske ved en konference som Smil, det er, at man møder sindssygt mange dygtige mennesker.
2: Og det er anden gang, der er Smil Festival for iværksættere, og der er udsolgt med 700 deltagere. Fodboldklubben Aarhus Fremad har igen kun én ejer, det skriver Aarhus Stiftstidende. Bestyrelsesformand Lars Kruse står nu alene i spidsen for klubben, efter at to investorer er trådt ud det seneste halve år. Senest har Morten Majdal Petersen solgt sine aktier til Lars Kruse. Han forklarer, at det er svært at være aktiv medejer, når man bor i udlandet, og Morten Majdal Petersen bor i Storbritannien. Lars Kruse siger, at klubbens økonomi er sikret for den kommende sæson, og at der stadig er penge til både holdet og til udvidelsen af stadion på Risvangen. Det er ingen hemmelighed, at det ikke er min ambition at eje 100% af klubben i en menneskealder, men vi skal finde nogen, der passer til klubbens værdier, siger han til stifteren. Og målet er fortsat at blive i første division for Aarhus Fremad. Solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst, efterhånden bliver den svag til let fra forskellige retninger. I aften fortsat sol, i nat klart, efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og ned mellem 3 og 9 grader.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Medina her med klokken 10.
1: P4 på mission.
0: På mandag bliver 1000 kroner sedler og andre ældre sedler ugyldige. Der er kun tre steder i Danmark, man kan indlevere sedlerne, så der har været lang kø de seneste dage. Vores mission her i dag, det er at blive klogere på, hvorfor folk først her i sidste øjeblik får dem indleveret, og hvor de har haft de her penge liggende. Og Johanne Marie Poulsen, derfor er du taget til Forex i Aarhus.
2: Ja, og køen er nok lige nu noget af det længste events, jeg har været her i hvert fald. Og jeg har fået fat i Ove Berg, som er faktisk desværre en af de bagerste i køen. Lige nu i hvert fald, ja. Hvad er det, du skal ind og indlevere?
3: Jeg skal ind og indlevere to gamle 100 kroner sedler.
2: Hvornår opdagede du, at de er ved at blive for gamle, eller er for gamle jo?
3: Jamen, jeg har vidst længere, at de var for gamle, men det var sådan for et par måneder siden, der skulle vi lige være sikre på, at vi ikke havde nogen andre, der var ved at være for gamle, så det var der, vi fandt dem.
2: Og hvor er det nu, du kommer fra?
3: Jeg kommer fra Viborg.
2: Så hvordan er det at skulle køre her ind til Aarhus, og så for at indlevere 200 kroner?
3: Det er sådan lidt en dårlig idé, tror jeg, for betalt parkering, det er jo noget af fornøjelsen, så det ender med at blive kun en lille rest til mig selv, men det må jeg leve med.
2: Har du overvejet, om det var det værd?
3: Ej, det har jeg. Og min kone sidder på caféen det år, så det bliver nok dyrt.
2: Hvor lå pengene henne, inden du tog dem med nu?
3: Ej, hvad siger du?
2: Hvor lå pengene henne indtil nu?
3: Pengene lå inde i værdiboksen. Så vi vidste godt, hvor de var.
2: Og nu står du så her i køen. Jeg har jo snakket med et par stykker, som ikke vidste, at det krævede ID, og at man skulle udfylde sådan en blanket og printe den. Har du husket det?
3: Det har jeg med på.
2: Ellers ville det nok også være træls at komme hele vejen fra Viborg.
3: Ellers så ville det være noget forgæves, ja, det her. Men det er der styr på.
2: Sådan, det, du kan høre, Anja, det er så mange forskellige beløb. Det er også 200 ja. Kroner og hele vejen fra Viborg, som Ove her.
0: Det lyder som om, at, ja, at,
3: de,
0: at det bliver en dyr fornøjelse at komme af med de der 200 kroner. Men okay, jeg kender godt fornemmelsen af, at det også træls at have sådan nogle for gamle penge liggende. Men som sagt, lang kø de tre steder i Danmark, hvor man kan indlevere de her om lidt for gamle pengesedler. Og det får nu Nationalbanken til at tage nye midler i brug.

Her var det Lasse Skriver med Band 8, og så arbejder jeg lige på at få forbindelse til den næste person, der skal med i P4 Eftermiddag her. Det er fra Nationalbanken, men det får jeg lige til at virke, mens vi lytter til Nick & Jay og Hot.

P4 Trafik. Vi starter på E45 ved Horsens til jer i nordgående retning. Det går stadigvæk langsomt forbi 657 Horsens Syd. Det skyldes, at en lastvogn har haft tabt noget gylde eller lignende på motorvejen. Vi hører, at der er glat dernede. Det går i hvert fald lidt langsomt for jer. Ring til os, hvis I har noget nyt dernede fra. Og så skal vi til Aarhus. Det er altså ITR, der kører i Tilst. På Holmstrup Gårdvej, der har vi også stadig et uheld. Det er krydset til Ærøvej. Det giver lidt kø i begge retninger.

0: DJ og hot. Og så er det lige op over, at man kan indlevere sine gamle pengesedler. Og derfor er vi her til eftermiddag forbi Forex i Aarhus, hvor der er lang kø. Det er noget, de har et øje på hos Nationalbanken, der nu åbner for online-registrering af sedler, der altså bliver værdiløse efter 31. maj. Med her i P4-eftermiddag har jeg nu Niels Kaas, hovedkasser i Nationalbanken. Og Niels, allerførst, kommer det at store ryk ind med fysiske pengesedler bag på jer?
1: Ja, det gør det nok, for at være helt ærlig. Nu har vi været i gang med den her indkaldelse i 2,5 år næsten. Det var tilbage 30. november 2023, vi igangsatte den her proces. Og vi må bare indse, at der er rigtig, rigtig mange, der har valgt at først komme ned i vores tre indleveringssteder her i, ja, hvad man kan betegne som 11. time.
0: Ja. Hvad siger det, der folk først rykker her lige før deadline?
1: Jamen det siger jo nok, at der er mange, der er blevet gjort, eller først er blevet opmærksomme på det her nu, eller først nu har taget budskabet seriøst og fået ryddet op derhjemme og fundet sedlerne frem, og altså nu kommer der ned. Og vi gør selvfølgelig det, vi kan nu her for at håndtere det ret store pres, der er på vores tre indleveringssteder. Og det gør vi blandt andet ved også at registrere fremmødet med henblik på, at man så kan få færdigbehandlet sin indlevering af sedler efter fristen på søndag.
0: Ja, der er lige noget, for der har været noget teknik, som du selv siger, der er tre steder i landet, man kan gøre det her. I Østjylland er det kun Aarhus. Og det vil sige, at folk har et sted at tage hen. Lad os lige høre, hvordan Sofie Grand har oplevet den proces.
2: Jeg gik herned i går for at få den indløst, og så stod jeg i kø i 3 kvarter for at så komme ind, og endelig blev det min tur. Og så viste det sig, at jeg skulle have haft udfyldt en seddel digitalt. Man kan ikke få lov at udfylde den sådan bare med håndskrift derinde. Så jeg skulle tilbage igen og udfylde en digital seddel på Forex hjemmeside, for så at få lov til at indløse de her 500 kroner.
0: Ja, altså 500 kroner og en lille smule bøvl. Altså, kunne det her være gjort anderledes?
1: Altså, hvis der er med at sige, det første halvandet år, hvor vi kørte den her indkaldelse, der kunne man jo gå ned i egen bank eller bruge dem i butikker. Så der havde man jo mulighed for at kontakte sin egen bank, som formentlig har en filial tættere på en selv. Og så har der så været det her ekstra år her, hvor vi så har haft tre indleveringssteder åbne på tværs af landet. Og der har der altså indtil, ja, hvis man kom derned for en måned siden, var der ikke nogen kø. Der kunne man altså gå direkte ind og få det ekspederet. Mm. Så vi er blevet overrasket over, at der er så mange, der har valgt først her til aller sidst at komme herind. Og der må man altså forvente, at der kan være kø og lidt ventetid, eller lang ventetid dernede, fordi der altså er et stort pres på de her indleveringssteder.
0: Og for at komme det her pres i møde, så har I i dag fortalt, at man kan registrere sedlerne via Nationalbankens hjemmeside. Det kræver så ikke fysisk fremmøde, man kan gøres hjemmefra. Hvad sker der så efterfølgende?
1: Hvis man fra i morgen går ind på Nationalbankens hjemmeside, ja, så vil man kunne finde en formular, hvor man kan udfylde nogle kontaktoplysninger og et beløb på, hvor mange sedler man har. Og det skal man have gjort inden søndag her den 31. maj. Så på bagkant af det, og der får vi formentlig en stor bunke ind der af sager, der skal efterbehandles, så vil vi, eller Forex, hvis jeg begynder at kontakte dem, der har været inde og registrere sig, og så vil man finde et tidspunkt, hvor man så kan komme ned fysisk og aflevere sedlerne. Men der kan altså godt gå ret lang tid, før man bliver kontaktet, og så kan det gå endnu længere tid, før man der så er et tidspunkt, at man kan komme ind fysisk og aflevere det. Men det vil stadig kræve, at man på et senere tidspunkt fysisk kommer ned og afleverer sedlerne.
0: Ja. Tak skal du have for at gøre os klogere på det her, så Niels Kaas, hovedkasser i Nationalbanken. Og antallet af ekspeditioner på de her tre indleveringssteder i landet runder snart 50.000, og der er sedler for mere end 200 millioner kroner indleveret. Og som sagt, som Niels sagde, den her online-registrering åbner i morgen fredag kl. 12 på siden nationalbanken.dk/online-registrering.

0: Marit Smith og Niall Horn her på Drive Safe.
1: P4 Trafik. Vi skal på Djursland, mere specifikt til jer, der kører mellem Thorsager og Ryomgård i begge retninger. På rute 523 hedder det, altså Thorsagervej, der er tabt nogle plastikrør. De er orange af farve, og de skulle være en 2-3 meter lange. De ligger spredt hele vejen mellem, altså på hele strækningen mellem Thorsager og Ryomgård, så kører forsigtigt. Igen, så var det altså nogle tabte plastikrør. De er en 2-3 meter lange, og det er orange.
0: 70-100-110 er nummeret ind til Mia og hendes kolleger.
2: P4 på mission.
0: Ja, det er jo en torsdag eftermiddag, hvor vi har sat os for at finde ud af, hvilke årsager, hvilke begrundelser folk de har til, at de først lige nu her i sidste øjeblik får indleveret deres pengesedler. Og Johanne Marie Poulsen, du har stået i køen siden kl. 15 i Forex i det centrale Aarhus og har talt med forskellige mennesker. Det kan være, vi lige skal zoome op, hvis der er kommet nylyttere til. Altså, hvad er begrundelserne for, at folk de først kommer nu?
3: Jamen, de er jo forskellige. Det er noget, at nogen, så er det gamle konfirmationspenge, som var jo det, jeg tænkte, at det var det eneste, jeg lige kunne forestille mig, man havde. Men jeg er jo selvfølgelig også ung og gemmer ikke så meget på kontanter. For dem har der også været nogen, der egentlig bare gemt nogle kontanter og haft dem i kommode. Og jeg snakkede også med en kvinde. Hun skulle bruge en pung, og så fandt hun ud af, hov, der lå der lige en seddel. Så det har været sådan lidt forskelligt. Og så vil jeg sige, nogen kommer fra Aarhus. Så snakkede jeg med ham, der kom fra Viborg, hvor jeg synes, det er en lang tur. Det var jo 200 kroner.
0: Ja, det han var inde på, at det ender med at blive dyrere, fordi konen, hun er gået på café, og han skal også parkere bilen og alt muligt.
3: Præcis. Men alligevel så tænker jeg ikke, at altså, der er en, der, hvor jeg tænker, det må være endnu mere træls at være ham, for jeg snakkede med en, der stod i køen. Han sagde, at han var kommet hele vejen fra Aalborg, og han havde husket den her seddel, man skal udskrive, men han havde glemt sit ID. Oh. Så han var nødt til bare at smutte ud af køen og tilbage til Aalborg igen. Det synes jeg godt nok er lidt en lang og ærgerlig tur.
0: Jeg håber, han lytter P4 eftermiddag her, fordi vi kunne så fortælle, at det er muligt, det er Nationalbanken, der er åbnet for, at man kan online registrere sine penge, og så vil man efterfølgende blive kontaktet af Forex. Det kan godt gå nogle måneder, men altså, det er muligheden, så hvis man ikke overgår at stå i kø, så ind på nationalbanken.dk/online-registrering fra i morgen kl. 12 er det altså muligt at registrere, men det skal også være inden den 31. maj, som jo altså er sidste deadline. Godt, Johanne, du skal hjem og have tømt sparegrisen, hvis du har noget. Det har du ikke, fordi du bruger ikke kontanter. Var det det, vi blev
3: nævnt? Det gør jeg ikke, men jeg kunne sige, at hvis nu jeg havde kontanter, så køen den er altså stadigvæk lige så langt, som der kom. Så jeg er ret glad for, at jeg ikke har en sparegris derhjemme med kontanter. Det må jeg bare sige.
0: Godt. Tak skal du have.
4: Åh, hej Mons.
5: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
4: Åh, en kæmpe stor traktor.
6: Det er traktor.
4: Hurra!
5: Og pludselig går det stærkt.
4: 5, 4, 3, 2.
5: Sproget vokser med Minichan.
6: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
7: Minichan. Mest for det mindste.
0: Vi er på vej mod en radiovis. Du får den efter Coldplay her og A Sky Full of Stars.

0: Coldplay fik du her med A Sky Full of Stars. Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 16.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susie Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller, og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
1: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men det libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids.

0: Small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Her er P4 Trafik. Vi starter på E45 Nordgående ved Horsens Syd. Der bliver altså kørt en smule langsomt forbi netop Horsens Syd afkørselen, og det skyldes, tænker jeg stadigvæk, at der ligger noget gyllespredt ud på motorvejen lige ved tilkørslen i Nordgående retning. Det er noget tid siden, jeg har hørt til det, så giv mig endelig et opkald, hvis det altså stadig er tilfældet. Igen, det var altså noget gylle, der skulle være spredt ud på motorvejen, og det skulle altså angiveligt være glat. Så skal vi igen til Djursland, hedder det, på Djursland mellem Torsager og Ryomgård på 523'eren. Der ligger der altså stadig nogle tabte plastikrør. De er orange af farve, og de skulle være en 2-3 meter lange. De ligger altså spredt på strækningen mellem Ryomgård og Torsager, så kør forsigtigt.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og med ugen 5 med Sugar på en torsdag eftermiddag, hvor vi har talt om pengesedler, der er blevet for gamle, og som i de her dage skaber kø hos Forex i Aarhus, som er et af de tre steder i landet, hvor man kan komme af med sine sedler, hvis man altså har husket at registrere sig først, hører vi også, kan være et problem. Og folk fortæller om forskellige grunde til, at pengene ligger derhjemme her, Sofie Grand.
3: Vi har nogle penge liggende til den her kriseberedskab, sådan så hvis der skulle ske noget, så har vi nogle kontanter, og så opdagede vi ved en tilfældighed, at den ene 500-kroneseddel var udløbet.
2: Ja, det var lige sønnen, der kom til at kigge på den og sagde, mor, vi skal da vist afsted med den der seddel, den er blevet for gammel. Noget andet, der er for gammelt, i hvert fald lige om lidt, det er rejsekortet, som vi siger farvel til i den udgave, i dag de fleste kender. Og så har jeg også om en halv times tid en rigtig rar østjysk borgmester. Han er fra Norddjurs, og her i går eller i forgårs, tror jeg det var, så var der en kvinde, der stod på stationen og ikke kunne få hverken en taxa eller komme videre. Og hvad gør borgmesteren så? Jamen, han samler hende op. Og hvordan han lige har tid til at køre og samle fremmede kvinder op på stationen, det spørger ham om en halv times tid. Og så ellers velkommen til, hvis du lige har åbnet for din radio. Det her, det er P4 Eftermiddag.

0: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 sydgående ved Horsens. Der er sket et uheld. Det er mellem 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Det er netop der på strækningen, hvor de to spor deler sig, og du kan altså ikke komme fra det højre spor over i venstre eller omvendt. Det uheldet er sket i venstre vognbane, og der kan trafikken altså ikke komme igennem, så sørg for at holde over til højre. Igen, det var til jer i sydgående retning. Det er sket mellem 56B Horsens C, 57 Horsens Syd, og uheldet er sket i venstre vognbane.
1: August Højen med Kaster mig ud i. I dag er den sidste dag, du kan høre den her lyd. For i aften ved midnat er det nemlig sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn. Både rejsekort og standere lukker, fordi standerne bygger på ældre teknologi og skal udskiftes. Og i stedet så skal rejsende bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Det sætter Jens Villers lidt ord på. Han er kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan.
2: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med huske og lave et ekstra tjek ind, huske at tjekke ud, det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller ja, du ikke har MitID eller betalingskort, jamen, så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
1: Den seneste måned har 80.000 rejst med det fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn. Og er man en af dem, der endnu ikke har skiftet til en ny løsning, så er der også hjælp at hente.
2: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
1: Og fordi sluttidspunktet for det fysiske rejsekort har været varslet længe, så har man også nogle steder gjort en ekstra indsats undervejs for at sikre, at budskabet kommer ud til kunderne. Der har været kampagner nogle steder siden sidste sommer, og rejsekortbrugere har modtaget flere mails kommunikeret på flere platforme. Men hvis det nu alligevel skulle være smuttet, og man ikke har fået fat i datoen, ja, så er der også en plan B, hvis man står med sit gamle rejsekort i hånden og ikke kan komme videre. Det fortæller presseansvarlig i Sydtrafik, Louise Christine Rasmussen hedder hun.
3: Altså rejsekort-appen, den tager under 2 minutter at downloade og komme i gang med. Så det vil jeg klart anbefale, at man gør.
4: Hvis man ikke kan eller ønsker at bruge en app, så har vi jo basiskortet. Og der kan man få hjælp til at bestille det ved at gå ned på sit lokale Sydtrafik servicested. Har man altid mulighed for at købe kontantbilletter i bussen.
1: Ja, og det gælder formentlig også her i det midtjyske. Har man penge stående, når det fysiske rejsekort lukker, så indbesættes beløbet automatisk på ens nemkort. Og har man et anonymt rejsekort, ja, så skal man selv bede om at

0: Tame Impala og Jenny her på Dracula. Så skal vi lige i trafikken.
1: Ja, P4 Trafik. Vi skal til Horsens igen til jer, der kører sydgående. Vi har altså fortsat et uheld. Det er noget, der spærrer for det venstre spor, og det er lige på den anden side af broen ved 56B Horsens C. Det er et stykke, hvor der er vejarbejde. Altså et vejarbejde, der gør, at de to vejbaner har delt sig, og der er et autoværn i midten, så hvis du kører i den ene, så kan du altså ikke komme over i den anden. Lige nu så hører vi, at der er helt spærret for trafikken i venstre vognbane, så hold altså til højre. Det er alt sammen noget, der trækker kø til jer, og den møder I ved 55 Horsens Nord.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ladies and gents, turn up. Om lidt, der får du en omgang østtysk nyheder. Det er lige efter Santana her, The Project G&A, and Free med Maria.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der blev udsolgt i Djursland Bank Arena, når håndboldherrerne fra Skanderborg AGF spiller anden kamp i finaleserien mod AB. Klubbens største kamp i nyere tid skal spilles midt på en byggeplads, hvor der bliver bygget på både Sears Park og Sportens Hus. Alligevel er der solgt 4.500 billetter, fortæller direktør for Skanderborg AGF håndbold, Mads Lind.
2: Det er gået forrygende. Vi kan allerede her på tredje dagen melde totalt udsolgt. Og det er selvfølgelig rigtig fedt, men har også været lidt en speciel oplevelse, fordi vi er jo midt i en byggefase, og derfor har tilskuerantallet sådan løftet sig gradvist i jo flere vi kunne få ind.
1: Kapaciteten i Djursland Bank Arena, som brandmyndighederne har kunne godkende, har nemlig flyttet sig undervejs.
2: Så vi har egentlig haft udsolgt flere gange, og nu er vi så på de der 4.500, og der er så udsolgt igen. Og hvis det ikke skal være løgn, så sidder man og arbejder på de sidste par hundrede pladser.
1: Men det har krævet hårdt arbejde, siger Mads Lind.
2: Der er rigtig mange mennesker i gang med at løse de udfordringer, der er, når man spiller i en arena i en bygge. På en byggeplads, så er der rigtig mange adgangsforhold, der skal forbedres og ændres og godkendes af brandmyndighederne hele tiden.
1: Den anden finalekamp mellem SAH og AB spilles den 4. juni. Der er ved at blive monteret nye rødkørselskameraer, der skal blive til bilister, der kører over for rødt i flere kryds i Aarhus, det fortæller Aarhus Kommune på sin Facebook-profil. Mindst to vejkryds skal være med i politiets forsøg. Det gælder blandt andet Edvin Rasvej ved Åby Ringvej, Viby Torv og Paludan Møllersvej ved Hasle Ringvej. Derfor kan trafikanterne lige nu se folk i gule veste arbejde i flere store kryds, hvor teknikken bliver testet sammen med en tysk leverandør, oplyser kommunen. Kameraerne de skal både kunne fange bilister, der kører over for rødt og som kører for stærkt. Og rødkørselskameraerne ventes klar senere i år. Og vi bliver ved unoder i trafikken. En 53-årig mand er blevet sigtet for at have skabt fare for tre motionscyklister på Postvej i Foldby. I aftes der kørte han ifølge sigtelsen ind foran bilisterne, cyklisterne naturligvis, og bremsede pludselig op, fordi han var irriteret over, at motionscyklisterne ikke trak til side efter vejarbejde. En af cyklisterne ramte bilen og væltede, men slap med hudafskrabninger, oplyser Østjyllands Politi. Bilisten kørte videre, men politiet fandt hurtigt frem til ham, blandt andet fordi vidner havde noteret nummerpladen. Manden erkendte at have kørt bilen, men han sagde, at han ikke havde opdaget sammenstødet, og han er nu sigtet for at have forvoldt fare for cyklisterne. Solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Svagt jævn vind mellem nordvest og øst. Nordøst efterhånden bliver det svagt til lidt fra forskellige retninger. I aften fortsat sol, og i nat klart.
0: P4 eftermiddag
3: med Anja Thordal.

til I her med Toothbrush. I går der så jeg et opslag fra en kvinde på min alder, jeg følger på sociale medier. Hun hedder Sanne Gottlieb, og hun skrev What are the odds? Spørgsmålstegn. Ankommer til Grenaa station. Ingen taxa. Ingen taxa på centralen. Lidt desperat. Får øje på en mand, der ikke ligner en masse morder. Og jeg spørger mig, han vil køre mig til mit hotel. Det vil jeg gerne. Jeg sætter mig ind i en Tesla. Inden der har jeg set et personalekort i et plastik etui. Jeg tror, der står Politikken på. Jeg har ikke briller på. Vi kører. Jeg spørger, om han er journalist i Grenaa. Nej, siger han. Jeg er politiker. Nå, hvordan det? Jeg er borgmester. Se, det kalder jeg gæstfrihed, skriver altså Sanne Gottlieb på Facebook og Instagram. Sanne, der var i Grenaa for at fortælle kvinder om sundhed og overgangsalder, så hun havde altså et par dage i Grenaa. Så en rar borgmester, og hvorfor er det lige, han samler fremmede kvinder op på stationen? Det prøver jeg at spørge ham om lidt, hvor han har lovet at være med her i P4 eftermiddag. Hvor vi også skal have noget mere dejlig musik, her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

P4 Trafik. Vi har stadig et uheld på E45 sydgående. Det er lige efter broen ved 56B Horsens C. Venstre spor er spærret. Der er ankommet vejhjælp. Det er et sted, hvor at du på grund af vejarbejde kan du ikke skifte vejbane, så hold dig til det højre spor. Det hele det trækker kø til jer igen, hvis I kører sydgående, og den starter ved 55 Horsens Nord.

0: Olivia Rodrigo her på Drop Dead. I forgårs der ankom Sanne Gottlieb til Grenå. Hun skulle holde to foredrag. Hun skulle fortælle kvinder om sundhed og overgangsalder i det jyske. Hun bor til daglig på Sjælland. Og så ankommer hun til Grenå station, skriver hun på et Facebook-opslag. Og der er hverken taxa at få eller noget andet. Men så kommer der et rart menneske forbi. Hej Kasper Bjerregaard.
1: Hej så.
0: Borgmester i Norddjurs Kommune. Hvad lavede, hvad tænkte du, der stod sådan en kvinde der og flagrede på Grenå station?
1: Ja, altså, jeg havde et ærne nede midt i byen, og var dernede og var på vej hen til min bil. Og så havde Sanne en udfordring med at komme videre, og så var hun frisk og spørge, om ikke jeg gav et lift. Og så sagde jeg, det kunne jeg da sagtens. Altså, jeg vidste ikke, hvem hun var, og hun vidste jo åbenlyst heller ikke, hvem jeg var. Men jeg skulle ud og køre alligevel, og så spurgte hun, om hun måtte køre med, og det måtte hun gerne.
0: Hvad tænker du om, at du er blevet sådan et opslag på sociale medier?
1: Ja, det er jo sådan lidt overvældende. Jeg synes jo, det er en super sød historie, at vi godt lige kan hjælpe hinanden lidt, når der er lidt problemer i det. Og så har hun så åbenbart en lidt større skare, der følger hende, og så bliver det jo hurtigt spredt over det hele.
0: Jeg har set nogle af kommentarerne inde på hendes opslag. Der er sådan nogle, der skriver, hvordan tør du det? Og så er der andre, der siger, at du ser rigtig rar ud. Og Sanne kalder det selv gæstfrihed i Grenå. Altså, kan man forvente at blive samlet op, hvis du er på de kanter en anden gang, og man ikke lige kan få fat i en taxa?
1: Nej, altså jeg tror ikke, det er sådan lige en del af jobbeskrivelsen, heller ikke normalt noget, jeg har plads til. Nu var jeg lige tilfældigvis på det tidspunkt det sted, og hun var så frisk til lige at spørge, fordi hun havde brug for hjælp, om jeg kunne lige hjælpe hende, og så fandt vi ud af det, og så var det super godt.
0: Det er godt, så det er ikke, fordi du skal til at køre pirattaxa i Grenå?
1: Nej, jeg tror, jeg skal holde mig til det, jeg laver til daglig, og så ikke køre pirattaxa. Men ellers sådan generelt, altså hvis der er nogen et eller andet sted, som trænger til en hånd eller til en hjælp med et eller andet, så springer jeg jo gerne til, ligesom alle mulige andre gør. Det er jo fint, så vi kan få tingene til at køre.
0: Ja, det er godt. Nu er du i hvert fald også blevet kendt på Sanne Gottliebs Facebook- og Instagram-profil, som ham, den rare gæstfrie borgmester fra Norddjurs. Kan du have en god eftermiddag, Kasper Bjerregaard?
1: Ja, jeg håber, hun har haft en god oplevelse her i Grenå.
0: Det har hun helt bestemt. Og hun nåede faktisk også på stranden, kunne jeg se, dagen efter, så hun har også været ude og besøge jeres strande. Hun skriver, de er så dejlige.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det var Berg og 1000 timer på sådan en torsdag eftermiddag, hvor vi samler lidt på overraskelser. En borgmester for eksempel i Norddjurs, der samler folk op på stationen i Grenå, folk der ikke kan få en taxa. Og så har vi også talt om folk, der står i kø for at få vekslet penge, inden de bliver værdiløse. De er kørt helt fra Viborg og Aalborg. Og Johanne Marie Poulsen, har du også en overraskelse mere? Nu har jeg lige talt om to.
1: Det har jeg nemlig. Jeg er på Pustervig Torv her i Aarhus, og lige om, jeg tror det er 8 minutter her klokken 17, der skal Top Gun og Gop spille. Og altså, det er jo ikke, fordi det har været helt hemmeligt, men det er altså kun en dag siden, at de lagde det ud på deres Instagram. Så jeg vil sige, det er den form for overraskelse, at de lige pludselig laver sådan en pop-up-koncert her midt i Aarhus.
0: Og, du er ikke den eneste, der har hørt om det?
1: Nej. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, at der er folk i baggrunden. Altså, hele Pustervig Torv er snart fyldt. Og der kommer kun flere og flere til. Ja, så der er virkelig gang i den her.
0: Okay, jamen det lyder som et godt sted at opholde sig sådan en torsdag eftermiddag, hvor solen den skinner. Ved du hvad, jeg synes, du skal blive på Pustervig Torv i Aarhus lidt endnu, og så se, om, ja, om de to unge mænd, de har tænkt sig at give en koncert. Det gør de jo nok, når de har lovet det, men altså også, hvad de skal spille. Det kan være, de har noget nyt med, det ved vi ikke. Så, men ved du hvad, vi vender tilbage til dig, Johanne, efter en radiovis.
1: Jeg har ørerne åbne.
0: Det er godt.
2: P4 Trafik. Vi skal på E45 sydgående ved Horsens. Der er stadigvæk kun et spor farbart til jer forbi 56B Horsens C i forbindelse med et uheld i det venstre. Skal I forbi dernede, så hold altså til højre, for det er et stykke vejarbejdet, hvor at du ikke kan komme fra den ene vejbane til den anden. Igen, det hele det trækker lidt kø til jer. Kommer I sydgående, så møder I den kort før 55 Horsens Nord.

Det var Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det er tæt på en 100-års hændelse, at skat har givet en boligejer medhold i en sag om restskat. Der burde ligefrem være flag på busserne i dag, siger en erfaren skatekspert. Det kan du med om i Radioavisen efter One Republic og Need Your Love.

0: Så er der radioavis, for klokken er 17.
1: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
2: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Sammen med 100.000-vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sati fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sati, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
3: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
1: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
2: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
7: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
1: I politiets Nationalt Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
8: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
9: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det.

0: lovgivningsmæssigt hul.
1: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme, radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
2: P4 Trafik. Vi har stadigvæk et uheld på E45 ved Horsens. Det er til jer, der kører i sydgående retning, og det er sket ved 56B Horsens C. Uheldet er sket i den venstre vognbane på en strækning, hvor at du altså ikke kan skifte vejbane. Det vil sige, at trafikken i venstre vognbane holder helt stille, og det har de altså gjort i noget tid. Så sørg for at holde til højre, hvis I altså skal sydgående på E45. Der er altså sket et uheld i venstre vognbane ved 56B Horsens C. Køen, den kan I mærke lige før I rammer 55 Horsens Nord.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der fik Alba eller Henderson og Ghost til at komme i gang med tredje og sidste time af P4 Eftermiddag på sådan en torsdag her. Jeg tror godt, jeg kan sige, at alle, der har prøvet at have gæster, mens man ligger i byggerød, ved, at det kan være udfordrende. Jeg kan huske på et tidspunkt, at vi havde stort set ryddet hele vores første sal. Vi skulle have sænket lofterne, vi skulle have gjort plads til en hems og så videre. Så vi boede simpelthen bare i stueplan, og det er ikke ret stort. Sådan noget. Ja, Marley, der skulle vi sove, to voksne, to børn, og der var simpelthen byggestøv fra gipsplader over det hele. Nå, nu skal det ikke handle om mig. Men det er nok også udfordrende for håndboldherrerne fra Skanderborg AGF Håndbold. De skal nemlig spille klubbens største kamp i nyere tid. Klubbens håndboldherrer nemlig i DM-finaliserien mod AB. Og hvordan de så griber den sag an, ja, det kan du høre om lidt. Lige efter søn og skabt til at være to.

0: Der er noget at fejre for Skanderborg AGF håndbold, der skal spille klubbens største kamp i nyere tid. Klubbens håndboldherre er nemlig i DM-finaleserien mod AB. Men det er lidt af en udfordring at invitere gæster til håndboldfest, når hjemmebanen Djurslands Bank Arena lige nu ligger midt i en gigantisk byggeplads. Alligevel er der solgt masser af billetter, fortæller direktør Mads Lind.
1: Det er gået forrygende. Vi kan allerede her på tredje dag melde totalt udsolgt. Og det er selvfølgelig rigtig fedt, men har også været lidt en speciel oplevelse, fordi vi er jo midt i en byggefase, og derfor har tilskuerantallet sådan løftet sig gradvist i jo flere vi kunne få ind. Så har kapaciteten også løftet sig, så vi har egentlig haft udsolgt flere gange, og nu er vi så på de der 4500, der er så udsolgt igen. Og hvis det ikke skal være løgn, så sidder man og arbejder på de sidste par hundrede pladser i arenaen, og det håber vi på, og det bliver godkendt også, og så kommer der måske en lille smule ekstra til salg. Men ellers er det gået mega hurtigt, der over en uge til kampen.
0: Ja, og det er lidt af en udfordring at sikre adgangsforholdene for de mange mennesker, der skal se håndboldfinale i Djurslands Bank Arena.
1: Der er rigtig mange mennesker i gang med at løse de udfordringer, der er, når man spiller i en arena i en bygge. På en byggeplads, så er der rigtig mange adgangsforhold, der skal forbedres og ændres og godkendes af brandmyndighederne hele tiden. Så der er rigtig, rigtig mange i gang, og alle er egentlig villige til at hjælpe til for, at den her DM-finale, som er næsten historisk, det er i hvert fald lang tid siden sidst, man var i en DM-finale i Aarhus. Når man først er inde i arenaen, så mærker du det ikke. Så er der jo en måske Danmarks smukkeste håndboldhal, som er fuldstændig stunefuld af glade mennesker, som har købt billetter og glæder sig til den del. Men det er klart, at inden du kommer ind i hallen, så vil du helt klart se et fodboldstadion, der er under opbygning. Det er vist ikke gået nogens næse forbi, og du har set også en ny arena, som også er i gang med at blive bygget. Og så er der jo et kaotisk sammenfald af at se, om vi kan løse udfordringerne med parkeringspladser i det her område på en byggeplads. Det bliver det næste, vi kaster os over. Nu handler det om at få kapaciteten så højt op som muligt, og det er det, vi så lykkes med.
0: Lød det her fra direktør for Skanderborg AGF håndbold, Mads Lind. Og med trafik vil sætte gratis busser ind på finaledagen den 4. juni, når klubben altså skal møde Aalborg håndbold.
2: Her er P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på E45 i sydgående retning ved Horsens. Vi hører, at de er ved at pakke sammen derude i det venstre vognbane, og at trafikken så småt begynder at køre igen forbi 56B Horsens C, hvor der altså har været spærret. Så snart så er der åbent til jer. Der er dog stadigvæk kø, og det møder I på ved 55 Horsens Nord.

P4 Trafik med et hurtigt overblik til jer, der kører sydgående på E45 ved Horsens. Nu er der helt åbent for trafikken i begge spor forbi 56B Horsens C.

0: Det var TLC med No Scrub. Og så har vi jo hørt rygter om en sådan en pop-up-koncert her til eftermiddag på Pustervig i det centrale Aarhus med de to kunstnere Gops og Top Gun og Johanne Marie Poulsen. Du er jo bevæget dig derhen. Er de gået i gang?
1: Nej, det er de desværre ikke, fordi vi fik lige fortalt lige før, at den er lidt udskudt, koncerten. Egentlig var begrundelsen, at de sådan ikke havde regnet med, at der kom så mange. Jeg ved ikke lige, om det lavede om i deres planer, men det var i hvert fald det, der blev sagt. Så nu er der opvarmning i stedet. En DJ, der spiller lidt forskellige hits, og det virker folk også ret tilfreds med. Altså, der er god stemning, folk synger med, selvom det ikke er godt så Top Gun endnu. Og nu sagde jeg tidligere, at, altså, at der var næsten fyldt. Nu kan jeg sige, at nu er der fyldt. Jeg er på Pustervig, okay. Så jeg er gang i den.
0: Okay, så det er en dårlig idé at kigge forbi, hvis man hører nu, at de ikke er gået i gang.
1: Man skal i hvert fald prøve at mase sig lidt ind, så. Ja.
0: Okay, godt. Jeg ved, Johanne, hun bliver på pladsen lidt endnu, og så kan det jo være, at de når at komme i gang, inden vi går af senderen her kl. 18. Der er der jo imod væk 40 minutter endnu. Her lukker Square.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Svenske Molly Sandén her og Trophy. Og Mia Thybo, der har godt nok været mange trafikmeldinger. Kan vi få et lille overblik?
1: Ja, lad os endelig. Nu begynder det at se noget lysere ud. Det her uheld ved Horsens på E45, det er jo overstået, men der er altså stadigvæk lige lidt kø i sydgående retning, der skal afvikles. Lige nu så strækker den sig fra Horsens Nord, altså 55 Horsens Nord, ned til 56 af Horsens Vest til jer, der kører sydgående, som sagt. Skal I ind gennem over Horsens i stedet for, altså på Skanderborgvej, jamen der er også mange, der har valgt at køre den her vej forbi for at komme udenom uheldet, da det stadigvæk var aktivt, så der er altså også sandet lidt til derinde, altså på Skanderborgvej. Og så skal vi lige til Randers. Der er nemlig et vejarbejde, der er gået i gang her på den anden side af myldretrafikken. Det betyder, at lige nu tøjer der lidt kø mellem 40 Randers C og 40 39, hedder det, Randers Nord i nordgående retning.

0: Det var Louis Henderson, der gerne ville gøre det hele forfra. Så nyheder med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er stadig lange køer de tre steder i landet, hvor man endnu kan indløse 1000 kronesedler og ældre pengesedler, der nu er ugyldige som betalingsmidler. Sofie Grand stod i dag i køen til vekselbyrået Forex i Aarhus.
3: Vi har nogle penge liggende til den her kriseberedskab, sådan så hvis der skulle ske noget, så har vi nogle kontanter, og så opdagede vi ved en tilfældighed, at den ene 500 kroneseddel var udløbet.
2: Det har overrasket Nationalbanken, at så mange har ventet til de sidste dage af den frist på et år, der blev givet til at indlevere pengesedlerne, da 1000 kronesedler og gamle pengesedler den 31. maj sidste år ikke længere kunne bruges til at betale for noget. Så nu giver myndighederne en ny mulighed for at komme af med de sidste store sedler, forklarer hovedkasserer Niels Kaas.
4: Hvis man fra i morgen går ind på Nationalbankens hjemmeside, ja, så vil man kunne finde en formular, hvor man kan udfylde nogle kontaktoplysninger og et beløb på, hvor mange sedler man har. Og det skal man have gjort inden søndag her den 31. maj. Så på bagkant af det, og der får vi formentlig en stor bunke ind der af sager, der skal efterbehandles, så vil vi, eller Forex, hvis jeg begynder at kontakte dem, der har været inde og registrere sig, og så vil man finde et tidspunkt, hvor man så kan komme ned fysisk og aflevere sedlerne.
2: Fire unge mænd er her til eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. De er sigtet for at have frihedsberøvet og afpresset en 19-årig kvinde, oplyser Østjyllands Politi. Mændene er mellem 17 og 23 år og blev anholdt i nat i det vestlige Aarhus. Sigtelsen lyder på kvalificeret frihedsberøvelse og afpresning af særlig grov beskaffenhed mod den 19-årige kvinde. Anklagemyndigheden har bedt om lukkede døre, så offentligheden kan ikke følge med i retsmødet, og det sker af hensyn til politiets videre efterforskning. Og Østjyllands Politi har der heller ikke flere kommentarer til sagen lige nu. Tre personer blev i aftes sigtet for tyveri af dyrt oksekød. De kunne nemlig ikke rigtig gøre rede for, hvor næsten 40 kilo oksekød i deres bil stammede fra. En patrulje fra Østjyllands Politi standsede dem på Tørvebryggen i Randers, og i første omgang blev betjentene opmærksomme på, at der lå et par crackpiber i bilen. Men på bagsædet der lå altså også den store mængde oksekød i poser fra flere butikker. Betjentene fandt også en bærepose foret med staniol, som ofte bruges til butikstyveri. De tre personer kunne ikke forklare, hvor kødet det kom fra, og de blev sigtet for at have stjålet kød for over 8.000 kroner. Kødet blev ligesom en dolk fundet i bilen, beslaglagt og skal destrueres. I aften fortsat en del sol og i nat klart vejr, efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 5 og 9 graders varme og svag til let vind mest mellem syd og vest. I morgen en del sol, men det bliver også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer en overgang.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var Pihl og Andreas Odbjerg og omvendt. Og vi fortsætter her i P4 Eftermiddag med Dua Lipa. Det her nummer, det hedder Houdini.

og Houdini. Og nu til to kunstnere, der faktisk har en del til fælles. Vi skal lige høre lidt af deres musik først. Ja, det er lige Sørensen, kunne nok høre.

Og her er Poul Krebs. De er begge to nogle af de største på den danske pop-rock-scene, og de har været solo og i bands, og de har begge været med i musikprogrammet Toppen af Poppen. Og så er de født og opvokset i Aarhus, og så, ja, nu kommer det, har de begge to fødselsdag i dag. Ja, faktisk deler de næsten også fødselsår. Lis fylder nemlig 71 år i dag, og Poul Krebs er lige et år yngre og kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag. Og det synes jeg altså, vi skal fejre her i eftermiddagsradioen. Og hvem bedre at få en alternativ fødselsdagssang fra end Tina Dickow? Hun er yngre end Lis Sørensen og Poul Krebs, men Tina er også med i Toppen af Poppen, og har været det faktisk sammen med Lis Sørensen i den nyeste sæson, som netop har rullet over skærmen. Og så er hun jo også fra Aarhus. Så kæmpe tillykke med dagen, både til Lis og til Poul. Og lad os da bare høre Tina Dickow og Pigen ud af Aarhus.

Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Det nummer, du hørte i anledning af, at både Lis Sørensen og Poul Krebs fylder år i dag. Tillykke med det. Og så kan jeg lige tilføje, at Poul Krebs, han kigger forbi Hederytmer i Silkeborg i morgen og giver koncert kl. 15.30. Poul Krebs er i øvrigt også, eller overhovedet ikke, har tænkt sig at gå på pension. Hvorfor skulle han også det? Han har i dag annonceret 70 nye koncerter i anledning af sin 70-års fødselsdag. Og i øvrigt, så er Hederytmer gået i gang i dag med en masse kopibands, så i morgen der er det ud over Poul Krebs, Savers, Drew Sycamore, Benjamin Hav og familien og Queen Machine. Og så går det løs igen på lørdag.

0: De numre, der bare bliver bedre med alderen, synes jeg, her var det The Cure og Friday I'm In Love.
1: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
2: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
3: Så vi har inviteret en masse venner.
4: Det er jo en fest, der.
1: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
5: Og der bliver magt, hygge.
6: Mad og drikke,
7: sang og dans.
2: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
1: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Mathias Rank her med En Stor Lykkelig Familie. Efter radiovisen, der får du 4 timers P4 aften, og det er Tom Møller, der er klar i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

Hold fast, den var god. Og det var videoen også, da den kom tilbage i 83. Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Og vi havde også håbet at få lidt sjov på Pustervig i Aarhus. Vi havde hørt rygter om en pop-up-koncert med Top Gun og Gops. Og min gode kollega Johanne Marie Poulsen, hun stod også længe, men den var simpelthen så forsinket, at vi blev enige om, at hun skulle komme hjem igen. Så måske er koncerten i gang lige nu, men i hvert fald for sent til, at vi kunne have det med her i radioen. På Marienborg fortsætter regeringsforhandlingerne. I dag har folketingspolitikerne fra Færøerne og Grønland været forbi Mette Frederiksen. Og en lang aften venter formentlig de fire partier, der prøver at danne regering, altså Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og De Radikale, med kongelig undersøger Mette Frederiksen for bordenden. Det er der mere om i Radioavisen om lidt. Jeg hedder Anja Tordal, og på vegne af vores lille eftermiddagsredaktion siger jeg tak for nu, og have en rigtig dejlig torsdag aften.

0: skattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
0: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer Færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
4: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
4: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
5: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på, stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, han har sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aftens@dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum, og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglade fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Did You Run, You Ran. Oh, Ordinary World.

0: Drusik er morgen med en sang med et par år på bagen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Å Boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland Fyn.
1: Jeg kan

0: og tænker på...
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins, og vi bliver lidt i det danske, og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå

0: og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
2: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
3: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man er meget familie her og så videre.
4: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skulle over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enige. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: Samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Chaperone ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

Teatret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det.

0: virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
1: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
2: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
1: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Dansk-japansk Amina Okabe, Every Second, lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 Aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til P4 Aften, snabla.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

Det er en sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derudad. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

One Republic og en af deres helt store Love Runs Out. Nu bliver det fransk. Dizis fra Frankrig og Theodora fra Schweiz giver os Melodrama.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre hjertestarter med nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det St. Clara.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabelag.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

used to waiting. Not ready to make nice med Dixie Chick, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme osv. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, at der sker noget ekstra, når der så kommer en superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifald og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis. Den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: So can I get it right now? Mm.
1: Klokken er 21.
2: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der ud over at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
3: Det synes jeg faktisk vil være rimeligt nok,

0: DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til aften. I nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
1: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Det var det engelske band med det fransk klingende navn Bastille, vi hørte lige her. Og de har så ovenikøbet den italienske oldtidsby Pompeji som sangtitel på denne her. Jo. Sådan kom vi i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften. Det er Sofie Bobbikoni, der tager over med før natten på P4 efter 22. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 1212. Come on, get

Ja, jeg tror, der gik lidt zoologisk have i en fugtig aften på den lokale bar her hos Shakira i nummeret Zoo. Hej P4-aften. Jeg står lige og ordner en god portion rabarber fra haven, og det kunne være hyggeligt at høre lidt god musik til arbejde, skriver Tine i Fredericia. Så er der et par forslag, og det bliver Pink og datteren Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
3: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Moleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går over, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu. Så skal det til at være, så skal du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

Katinka, har tømmermanden Nils i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset, vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikkelse.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer

0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
1: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føles godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godt Håbs Vej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke, og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham!

0: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger, den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal have musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire. She's

0: Før natten præsenterer livescenen.
1: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han altså som sagt en artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejlig lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K, før ærlighed. Og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All. Og så var der Shirley Ui og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look for Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet. Det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Home Wrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det det i hvert fald, efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder de her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, at det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die Die.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på ækvator.

0: Samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen, lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say what you want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paul Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Nu er det blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.